0: sọ kẹntọ nù
1: o yẹra sọ kẹntọ nù o mọ mọ ẹ o
0: adéwù adéwù
1: kárí ọjọ ìmọ àwọn tó sì mẹnu bó fi àyè
0: production dé ń blon dídò pé lọ mẹ o àtúnọ àlùn
1: ẹni ọgbẹlọ má tó sì mẹnu wọ àbí o pvp ẹni ọgbẹ ya
0: ẹgbẹ ya
1: aha ẹni.
0: O n do penu akuno pero to ifon bo ifon mi bon fun egbe o afoche gboko aloche zenu nku ti monu to ti senu to kunu akuno ja lona bo ka do kunu o me do fe lo gbe bo mi no mi wa fi ponu a do ku pere pere o mi ko le be o fodu gbe yoyo devo fodun gbe gbe ame na yonu ati po kan ko bi sese
1: akware
0: e na yonu me bi e na gobo to flaro akuno pero to si fun kon si nko me
1: akware e kan ta no we nani e me do ya oni kari o me yo no me me nani we nani me yin wa ni le nani we no yere do tani momo civica
0: e tani momo
1: fire mi si ansi
0: e ne
1: e do yoko
0: do yoko
1: e e pa de fetan yo sa ru popo antondon yo
0: o na
1: yeso asa kwa je wo hodu we le hodu
0: e ko le fo so ayi popo ta amoro period de ni o gba de yonu ye ro ta me
1: e mo mi to mo jona e to me fi le
0: ofo e sa e ma e ma su ta le ti ku de
1: dai era mi je na to me to fi eyan yi de je mo mi hu ye lo sa mi ye de ko
0: e no de ko po
1: o mi lo sa e ke na ti lo mra yi pvp ko mra to to pvp pvp ni afo mo
2: to pa ma
1: ko to wa lo
2: to
1: pe no edo fun mi chu bo bai
2: e ka la chen to do mi to la chan mo kun ja bo e na ni ran na vi mi tan da mi la manji kan le ma o se da so pe plomberi vouloir se pouvoir pe pe no e ya bon fi bo do be no bon fi bo do be no to do mi to le be mi fi do po din ba mi no ya u fin e de le kwa kwa ya e me de do ikun me bi we no wa njo no ito o me vole do ton tegbe
0: bon
2: ma o kana de toy
1: ami
2: do liberté no we pe o liberté de so dia
1: e wa so wa yin do se do me ro to le ro ye ni se don so mo beten
0: ma o wa se ye wa do fine nu ga ki konde
1: n ka ho ti wa yo
0: mo do ke gbe ton do te
1: e ni so do mo po won e ni o ese ni ponu ye ya e kana chenwe jona do podo apa mi ton e pe bo jona e lo na to pe ton ni to o vo do o ali o ko ya bon so ke ton ni ran to to nu meche ton le meche a kon le o fo a
3: o fo mi lo ma fo na
1: o fo e ne pe pe ni o ba nde me e ni o ba nde to lo mi to le jona to we
3: e yo no ima dilen zando so gbanu gugu wa ton basu ba taratara sana do ko kamba na wan mano tiru fini we
1: ah ni asi se wea
3: ndo gbenu mi
1: ene
3: na e na chen mi ya uchi asiti
1: e
3: ndo gbenu mi de do jita
1: asu wa vivi mi so mo
3: ma o gbe che
1: da pa chi
3: e ni na na
1: kwa ko na lo
0: e ni o tu ni asu to de ame o ko mo nde ya amodi
1: e mi ku se gbe mi ku ka se kokoro mi ku ka
0: se
1: be
0: an se ko an se kokoko ha
3: mama o mama e me o tu mama nani mi do sulu
1: e bi
3: nyonu we no tu me asu ton mo e ton
1: wa ho fo
3: non ou non comme
1: ya
3: eh o kite non ou non comme bon maman de suka tuna suton yi
0: ay ye tonde ame
3: eh o to
0: ni e nana ni e adu an dasi o amoro e ron do jeun jeun jade no come le o e non dre asa
3: e non eh o dre fo ni e dimbo na gban eta
0: ni e monde ame
3: fie mi kai
0: e monde ya
1: e di
3: fie mi kai we
1: amo fi ya wa afia ala ana do bi chirele aya o ta pa na do
0: e wi pa mo a ambasi o
1: mali mali me di o
0: ene
1: mama o ye so ya de afa mi to so iwe o
0: ene
3: Oh,
0: and I chose
1: a coffee enemy. Amo aye a coffee enemy.
0: As he don't know.
1: E ana bi chere le fitia ko ta ru ablo ne bo ma se ya.
0: Eh ne. Eh ne. Wa.
3: Oh na.
0: Yo Monday ya.
3: We na don't know we.
1: Thank you.
3: We na don't

0: suno gbe asiya no to suno ma gbe asiya
1: so gbe asiya ta gbo nado
0: e wo la ko ne e o nu vo eni o li vo ji ne nu vo yen ne no ko te vo yin do suno ene le debu ma de me ya bon wan yin de me le bo na to li nu kles kese de u bo no na yo no na ikaka ni suno mo eno le po la ka to mi te gbe e mai mo hun sun le ni gbe do sun le ru fi
1: mama e lo je sun de bo ji na je hun yin na
0: je e mo sun le bo to lo ko me to ni awun eh do na mo no mo ku po mo ko to de o eyin ko te ene le gbo vo amo yin na bi o sunu o do do e mo do ni do ko de nu mi bon le ministre a mis ton bosé ou à son bon à zé mi de ne mi la si pour tout moi dit de la si pour tout moi ben la si cougnon mi de la domiton à moi y a un d'arro balle au bio et content ben à ton de la si cougé les bons et ni ouais djidjan bon cambier boro et mi le cadeau mon coton nignon et canagnon nia et canasicou rien ou à moi mi le et cadeau mon oué mi le quoi venu mi tambo pour nous non à si couille ou web boro noué mi doit cougnon wadi amo era o igbe kaka era o ina to menu na no pore ucha
2: da
1: na ne
2: na meho
1: do achogwasa wa ya
2: o njuna do ndo ponu suno ni ro toji o ni ro asiton epo epo ro ponu boro dia ka do ndo chomage me timbo akun si prami ton o akun ka nka nka si to me hawea momi na no kaka je wenu na yonu mi doa ho kambio ni kan ho mi kon kontan bien ou bien ho me sin do mi we akadea atongo abi a o momen de vo e we zon ba do ho gben mi we ya do asi gbe ho mi do ya ya pede ya ni kan ho ato enu le bi o wen ni do minano le kaka je kan iko de te minino le kaka ni wa yonu mi hodo ade ya e wa yonu mi fo amina je to me yiji do po eyin de we go nde we wa nwe be venu ya ni nde we wa nwe be venu hun do nu mi ma savo nu e nu mi ni je asupa sipo yinji atongo ni mi mo ni mi no le kaka bon wa yonu mi o kwa cho mi na je ho yiji o wa yin to na go si ho che mi aye
1: aha e mo do na si ton
2: ni ka ho bi o mo do wa yin to ni mi no ma se podo agbaza so agbaza e no le fo wa yin on do te ta won me
1: bo so mo si no mo kaka je ko senu wa
2: e we ndo jimede ni kan bi e do ni kan ho bi ewe do fie de fine di on boya yonu osuno wande ni bo e ro fi ve ni we bo e do ro yonu blo we do mi me yon le mi no blo mo e sa e do yonu sa de we bo re mi na to gbe we mi na to iko e mi ton pere we ni kan bi e do ah jo ko me ya ro sisin we a nte n wa nu e be ve nu we ni e ni o je we do nu mi na do gbogbo ni edo a wande nu mi a e o ketekete a bo le je mi na no kaka je wenu e ma o na do ami nu mi do a wa yin to na go si ho che mi a che si se mi do ho to ni a de a che ni wa ya bo dogu do ni ma venu o me do pore so e ba ni do mi do mo nu asi o
1: pe o lo cho mi a ya cho pa sa mi do ko le brando se do sunu a do ele ko wa mi na hun kan to lo bi to le
3: sunu mo nkan ton bi e den na bi e pondo ni do at kon kun pa parce que ko we no me si bo no sin home de le home ti sin ye ton sin sin dia ni da kon kun pa bo ton do je le le bi azo na le bo wa me nu ni do ten ton me o azo wa o na ran nu mo nkan ton na ran ni
4: a che no ti wi
3: na ran ni
1: ise no nu
3: we Il s'est donné. Donc on y a un mon coton et au dogu da sous ton rosa. Donc sous mon coton il n'a compris pas parce que quoi ma remercie à nous et nos six cinq romains de l'air. Tiens, à zone, allez voir, ni au haut de ni dans zone, allez voir.
2: Do mali mali
3: me. Do mali mali me. azo wa lo we na ran ni ba de suna mo ni no gbe e no fe gbe nde le de bo no amaro hi ran we a me blon we na tun do jele e no fe a
1: pastor we
3: un pastor mina ze we ke me nde le de o
2: e agbenu
3: e agbenu ba me ro en face mi to suna tun do jele ah don we lo de no fe gbe ria men no bi ba ro sise ke me ona fun te we mo
1: ano blo
3: e me ye ba ni gbe ya me na ran ni be atun de no fe gbe
2: Ewa kwa do hon da kwa do kwa mi te kwa boze kwa mi ton kwa wewe kwa un, kwe batada kwa mi ton kwa, mi na tun da mi jide li fi do kwa do kwa kan weko, wewa gijo. Li fi do kwa do kwa kan weko ene yon, mi maloni li ite mi do beneto me yo, mi te kwa moko soji yon, kente special, san bonus, nyonu sakwe a zan ton gozo, son ton, ewe, ena kodo, mi malon debu o, mi jolo, kwa na monoklo jen mwe wu mwon, mi www.mas.com communeumoa.com Mine kan te kwa mwana sa idon no poji vie ma do kwa ya foto no kwa ton an ni ma bata da gwe ton pon o mi malon bonu akwa ene ite mi do bene o mi su kwa lo boton be bata da gwe mi ton pon ta da gwe biba e wazon wa wajije no kiko no biyo kwendo me ta da gwe ni ti inu me
4: Le promoteur de la collection Étoile informe la communauté scolaire que ses annales corrigées SVT sont désormais enrichies en QCM, questions à choix multiples, de la sixième en terminale. Chaque ouvrage contient des QCM qui aident l'élève à vite maîtriser les connaissances construites en classe, des exercices d'entraînement pour réussir les interrogations écrites et les devoirs, la signification des mots-clés du programme. Ces annales enrichies en QCM sont disponibles dans la librairie de la place ou au 01 97 07 10 92. Le promoteur Jean Bamiboché, conseiller pédagogique en SVT, a signé ce communiqué.
5: Métier tovi tosiemi, minatun do benji, ei agumba iroro sagesse de Dieu en Christ. Bon mena ko Joseph Abio do patchenae e do do kuro komiton dawe. Nunu wa ei ban ko anton ei nu ko ya ko ya ton ira tepo lodu nu ko ton ko ime mi de. Ye va mon ko ton yon, mi do do kuro komiton dawe. Nu ku dido ei ko ban ko anton e ne ton na kuno gberu to e tepo lo wa nu ti uru gbezan do kuro komiton me azan do kuro ko aizan mi na so do te nu bo be mi mama o ma o. Bo mi na se an kuno gberu to lo na plon nu mo ro po mi na ha ye ko me na iwe ko tengbe ju mi ale pe gbeto mi na pe bon mo ko ton e na husu gbezan do kuro komiton da kuno gberu to sin yi kome ko ta da ho e so do te gam mo ko ton me e do la grande délivrance du seigneur quand tout da ho do gidi e an kuno gberu to ton psaume 18 verset 50 nu ale a san izendie na so do lo blo e na be shin ta ta gbe so son ton si an san ton tan ton go gbe lo a foro asan ton wa ton go gbe ye me le pe nto ti tengbe le me ko kun le jile aso ato dede nu dito da lide alide nu ena gosu to kigeme lo apele dedo noten da ho en iro ko tonu aye torodo a oni to sin o to ho me asa ene na so do te lo glo iro gameton temeteme quand tanton atare me sasan apako enu kontone apako ego kan wi atare me apako gudogudo ton ena tepo lo na haye we resu ti tengbe ton o gugu ton quand ton men gbadanu minawa bo quand tun tun en quand tun nu ji u ton yo ba kuno gberu to sin komo mina tun mo kon ton lo wa yin tengbe ju ya kuno gberu to ka do no propo mi ton mina lo na du le ton e ban kon do ton men gbere o do ko ile me ton ena le bon wonu pe de le do yin ko glagla en jesus christ o ton me me me le lo na non we mina tun no me ji me si djeha meyi me lo yan won ton atoye merako Joseph Olusola Abiodun poto najino ruita Abiodun pan morupo beto gegegege e ma o seto tite ngbeton le yo ina wa to tomero akulo perto ni comme nu akligide da ko mon koton e ro bon koton go yue convention annuelle mondiale de l'année 2026 mais ma konto ton epereo e ran vivide sou
1: Dans ces émissions de filer, mina sorto tomen me mina de gongba ku tantan brando so waye yo. E vo dun bi asan banko a fi vo son ton do kan lo pomme sans an l'auto star e hodo lo mo 68 90 65 51 55. We go yo hodo do gawe me. Gawe me a pa we ti we re. A pa no kan ton e hodo yo e mo 64 83 14 27 77. Akwa we go 90 19 23 85 54 me go se fini na mina yi o ka ise me ko leko loto star le hodo so wa ine lo mo 50 6 69 65 1 e me go se fini lo mina yi kan tan to me same e hodo lo mo 1 9 58 28 19 Mina yi kan we me san me do taragbe o jen ba pon we mi de mo kan we me san me e kodo yo e mo 72 38 43 3 37 lo kuro ko mi ton le e no ba taragbe pon le yo kan e me no kodo le e supo won lo kuro ko mi ton le ni fon e san san ton kuro e na ba we me ton kuro e na ba gbadanu gbadan ton kuro e na ba san me ton de na wa tantan won e ma kon taragbe o ma ba kon pede o ta ko chika
6: e ba kon taragbe o ma ba kon pede o ba mi ko sin fina na don mi do meji o wa so kwiri tin lo do ibado iya me me me le lo na si ku da lo da so le ni ai ti blo lo nu klem klem o iloro achan tan trutien ne mo ro po ina ja isin apa ko iloro achan de securite yen iro bi ba we e gbon fi lo ro do meji gbeto bo ro mo nkan tan iba we de le ye kran do jujo dagbe lo kran me re lu apa san do kanji bo re me re lo bo ndo meji ro hecho bi o ya we aso so da sin we e ho me wa tan era en biblo a son loco wi me ru toro mi e lo kaba lo ndo benji won e lo 2000 an ta foton lo kan de ri na ko 01 96 11 01 10 01 96 11 01 10 mo ru ko 01 97 43 15 11 01 97 43 15 11 bo enion e do tintime akpa kwe kunkula mi meme le lo do kula nu fipo kula nu pan atlantic po littoral pan yemi na tun yere me ji mi ro na so mi re o kule boyu na tun ma ji dan dan dan mi pura forte nu wa pligi di yin o so atan atan atan e no blo ya akpa kwe e yin o 4e trimestre yo e gbon fibo du do ndo poro po mi tan ma ji fi yin fi lo yin caisse nationale de sécurité o social de couton fine yo mi na tun ma ji mi re so mi re o kule be ten tun ma ji mi pura forte tuto me ne we no ma ji ta ta gbesun mi ro na bi o so be sin kan tan to wa je gen ne mi pa da no mi na tun ma ji mi na yi eyin o khido eyin tokola o vi o tokola o grekwiton meri grekwiton mirai fine mi me imele lo pa udon we akrekwe atori bo si to popo ba set pon mi dron dodon ina momi mo ro po so si asan ton we go gbele yo mi na tun me ja san ton gbe gan tin me wa je kene me yo mi me imele lo o tokola eyin o alada ton me mi hemi na idon tanda dan mi me ra alada iwe a to fo podo se pon mi na so mi le kule yedo o asun me mi de sin sun me mi lo na bi o din sin asan ton we go gbe hun o mercredi prochain beje o yunu san pe je a kon san pe mi na tun me ji gan tin me a je kene me yo mi na ya ko me kan lo fi do ta ji o mi me imele lo ra ko me kan lo fi se podo so afaton le pon mi na ibo iramo lo propo mi ton be a je terin pe o sun e me mi lo na bi o din sin asan ton ten go gbe ja san ton orupo go gbe yo gan tin me a je kene me yo mi na tun me ji mi me imele lo ku ton fi le mi na ko do da ko en caisse nationale de sécurité o social ton ro apapa fi o mi de mi na ifine bo iramo mi ka tin tin me do propo mi ton me ji na dron to don mini remeri to ke su ma mi ton e yan lip ton bo ni na tun me ji me yetin en e poro mi me mi na tun me ji na jina brigitte ojogbe mi e ba da lo we ma le nkan ton mi to o won ton mi mi do we ne gudo wo mi na tun me ji yan we mi yan e wo o na jina mi no vie mi o jonjoja mi o di o vie mi mi me ko me le lo mi nkan ta mi ko de le yo mi tele we gbe won le nkan ton ise do lo ro tin tin me do poro po mi ton me ji o tuto me e mission évangélique de la foi Mef, e gbon fi lo ro do ndo poro po mi tin meji do ye sin sin a che me so nu wa ple gidi ro poto te ben va ho nu wa bo va ho re so te lu nyon lewe bo ku ile me ton mi na tro meji ho e rendo nu wa ina meji la femme et les temps qui façonnent la vie nyɔnu kpɔdo ko nu emi de lobe no kuso acha nu gbe ko ya pa mon koton ko yeso mon koton do tele ji lo mi na tun yero meji e va ha mon koton irambe ro sun e me mi ro na biyo wa ro so e ja we yo san santon we gogbe lo na ifura santon eni gogbe gan ten me san san wa je karopo me apa ko nu koton na tin lo tin gbe apa ko go gan tome wa je gan te me badan ira blo mon koton o fie fi lo be so te we incite de l'espoir bazon pa ton we ra blo mon koton de we ka bi biro pro pro mi ton ro ji minima kan to to me pere o mi te po lo su po lo wa o to to me de ji nu wa eran eran ho su gbesan mi ton lo dan so mi ale do nu kun o nu nu kan yi na tin bo di bagban mi de po gbo mi ton fifa han na bi yo meyo mi na mo nu ni de ji kun yo nu we mi ya e o ati no mi o run vu mi o jo njo ja mi mi me ko yin nu ro o bi re to me fi bi fi lo ka ro o to ko fi le yo mi te po lo se bo do it ro nu wa ku le gidi mo ko ton era ti lo tin gbe o mera ho su sa o daji no su sa te bora e we to won elomi bo mi ro ti toro poropo o mi ton aso me ko na be we ka na be mi na to no me ji mi me me le lo sa ka i ten temele du ta je mi me me le lo ru ten e yin le ni ton apo pa ton yo e ro gbe ko yin se do ro poropo mi ton lo ka le yin se do me yin vitol vino da lidia lidi no we mi me me le lo se po fi no sa chu ta de lo sina postel finale yo e le ro bi bioro poropo mi ton ro me ji we ma jo we ma tin gbe ju mi remi na mo nugo fi mi ton na do ba so me na yo apo pa sina postel finale yo ko ro ten po lo no do a ki ton do ndo o aso me kan be yo le ko ye jale fa blood mon koton be ro bi bi ro pro mi ton be ji mi wa fini o kai do we ba mi de alian ten ten me na mo lori aso me on bi ku yo mi wa e dai mi uye afo e bo fi mi ton na mo ina lo do be aso me na mi go sin fini mi ati men bi ro be ji ku me email le lo na sa yawo to na be ji alu kan ya na ku do no ko ina tin wo 01 29 49 53 36 a pa ko ina yawo yo de votin din lo wa be lo ro yawo na ya e de tin yon na dede tin de men we ni ya igbe lo na sa mo koton e do no be ji abe sin gba ya ina be anu e fon mo ro po we ma ya cho jira mo ba yoro ra fi publicity ten ten me dali mo koton no bi ku yo de dru igbon yo na blodo o takun to me bo ye me email lo ya ki sin to ile ina son to ni o nbo lo wa de ichi we ni tempo lo wa bo ndo benji ana tempo lo yene sato alo kande ya na huhu abi ya na lo khodo kanji di tele wa 01 29 49 53 36 bo ine yo edo tin tin we tin tin we de yo na le donu meji khu me ino fo win da li dia le no bere to fi o nu wa kle gidi ropotin ba sado ti bo o zo sun e me mi ro na bi o tin ro so 500 ton gbo ya 100 ton o ko gbe e ra pre ro poro po mi ton ro centre la belle bene da je do mali mali do o orca deco lo ro benji mi ni wa win mi kron blo de po ro bene to me fi de bo mi kron blo be ko win jo win yo e ra don mo ko ton po lo kan le na mi mo je me tin gbe ju de kan wa gba ki kan le ya tin gbe ju lo na so mi khle to be ra to me ji mi ni ko ton blo to po do nu e kon pla win ten ten me ne le pa yo ero beti ko dwa so khaji lo le kan kun ta ke a lo kan de ya na ko ko en plus 229 21 01 66 56 01 51 01 66 56 01 51 bon nom di en jara jonu bon nou kon yona tin son lo pro ko meme tin nom di do fe mi ton ene sin e fa maison mi debi maton a caf saint roli bon fi lo nom di bina na we mo jeme mon koton bon vu 18 tin ba e do da te ko lo nou do son el fufu me tin chobia bi yo de vo me tin we lo le vieux chateau piret ene di nom di so en tin we o guaisin e we ro gba me Jackie Kowe Kasan mon coton fité ko kana mo ko de tepo lo se bodo itle wu lo caf saint roli lo togon plage lo ka itle 01 53 02 77 36 a ko wa lo kan eden era so yelo nu na aduko
1: ya tenu o chewe lo fi amina to me reno amaral sa luciano ton do brésil reno amara ton lo clejo ko do ko gbo nupa reno me rento o so gbo rento a chai peton a to sutan boya sen reno je fine reno chati ton do toyi ko to kle ko pa reno no vi u ton do te te vu kame matin ton sin file me na ko chati ke masim auguste marlene judica el frank no vi sun no vi yonu e bodo ye wo asu etan le asi etan le vie etan le reno amara ton chati ton mere ton ton talent ton viera reno o temedero sutan Taïs autant, Tarmé t'attend, là où sont ces renouants, Novio, ces renouants, Yao, Benon, Odou Lami, Rungbeji, Ponche, à Dimon, Bouglet, Rodonon, Bandou, à Jovi, ces renouants, à là-bas, ces renouants, j'ai fini, Tissou, Runga. Reno bado reno quand on s'affile au soir, il m'en fit des poudres au verre d'arroquement, pour le dire de ça, d'eau, de poudre pour mi temps, l'air d'eau. Mais vivez là, il est temps. Il m'a dit tout. Oh, et non ça. Oh, tobe, pour le cojac, pour le cojac, pour le cojac, pour le cojac, pour le cojac, pour le cojac, pour le cojac, pour le

0: zio evoa. Women de ason de budo gbeto eme on, de bu mo onyo gbede kwenye. Aso ka kano fe, tra la women do a jokman toye. Bo ayakhi me on, mele binondo eton eton sawe. Eo azode mewe ade, ay azo me on, edo kando kanjinu mele biwe. Fi ewe de o jenwe ade. Diplomo ene on ado kakabodo doktora. Loo, keke kwenye, enyo wa keke kwenye loyo, mede vwele kobo sonwe. Bon afonyon et non de semaine ou quoi bio. Tu as été au roi, mais on a mon médé bonanzia. Au tomba cola ole, nous debo et le bouboué. Afonyon et cocon, rien une fide baïta formé. Oui, mais yon atisson. Et le mariage n'a bloué. Allo, à coblo, botagba, et besso ouvert. Azine grassou comme un coudotile. Ouvelle sou boy. Et non la de ben blo mariage mon coton. Bon nous binou ble ben au chipoué. Tumba kola ole meda kodo emi do dido nu ye jindo menti e kwin do en e no do wa blo le we kwin emi ton o metile to no se awan bono tia tu deji e ai hon gbe do jiton si ho we nton kaka wa jiji temeyo a chene de na emi lo moton
1: mo fi okun mo fi obun mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi ti bi te tin jom lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le do kire budo ni do todo mi we di o mi gbogbe ni le ni gbogbe wa ji
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti ton gbo mi ti yonu di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun fi asoro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ti en control ilu benin lati biko ti bere ibi ibi ebe bi ti o pari ti oba tun fun ti lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale koni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bude gbe oyin o to se boro pe na si to wa me se se o je ni jogbe nu me se se le a kuro no e a lo gonu mi we bo mi doro to wa kan re bo fifa e do to wa me on le a kuro no e kuna je me de bude o le to wa na do fifa me de
1: eh leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo mi ti okun buruku aye mi ti buruku de wa to mo ton
2: ami e na se mi ni de to do mi ele e bi o papa mi ton do e mi na do o do o kan ki gbo me san e yin kan ni ran kan bo no bla me e wu e gan do o do
1: kini kan wa ti awa yo ba ton ma npe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo se fele to yi be na lo se yi to nipa pe kon fi de omo araye awon wo ni ma nlo okun yi awon wo no ma tin de aye oni kokun buruku de wa tomo tomo
2: papa mi ton di de nlo di jan do yo de mi na do hodo okan niran kan okan di gbo me ton e no bla me be no yo do okun aye aye ye se kan kan de bebo e no fe je amo kan eni kan de bo nu e yi bo do bla me na yo si tin gbe de de
1: elomi wa to je pe okun aye ko won tawon eni bi ti won fi de yi lati gba to won ti mari ko gbo pa ko gbo po ise awon eni bi ni o je pe ko won ti lo de bi omo e mo bi kan so e to gbogbo ewe ti o le ma lo pata oni ti se fun eyi fun gba won yukun ba nlo ti won ba nlo oni ti se wo kan ma ri pe omo to e ko gbeje loju aye oju orun lo ti ma lo gbe ti ejo ise okun aye ni aye ni ti okun buruku de wa tomo tomo
2: ami me chele mi papa mi to lo be ko nu mi we do kan nyana kan o kan bi gbo me tan o kan bi ble e no bla me bo adasu ye adasu o lo kan nyana kan e o ko aye do e papa mi to bi yo e si an so wa le kere ni
1: o kun aye ni de wa awon si kan wa ti won fi si lara se pe yo ma na wo ti ohun le ma ri pe ko nkan to jo nso won atoko ohun kini won ma pada gbogbo nkan to na wo si yen ko kin sona o aye ni ti okun aye ko ni ti de wa tomo tomo
2: kanyama kan kan bi gbo me tan wa ni no sundu me bo e da lo nde bi wo mi o no yin mi ko ya akulu no na de ni si kan bi gble ni o e na tu mi si kan mo ko tomo kanyama kan e lo kan bi gble lo bi gbo me si kan e do no bla me na e te de ni
1: okun aye aye ni ti ku buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo e be elomi wa to je wi pe ibi ti ai mo yi eyan ti koja a ma se kini a ma bo loju a ma yin ojule mi wa to wa tin koju si fowo si ko ni ri nkan ti ohun fowo si eh ise okun aye ni aye ni de wa tomo tomo
2: me de bo le de bo ye de onu edo yi we o ti de me biro gbon we o eye na gbon kini pon won e no bla me bo e mo no mo me de me ha akulo no na de si gbe za me ni
1: okun aye olorun bo ni ti oku buruku ko ni ti de wan le tomo tomo o ma lo loju orun elomi o le ma ri ko ori esisi
2: ami me te le mi papa do be ku ero kanyana kan me nyana kan le do no bla me na ba si no bla me na akuna no bla me na ma o na lo gbere be na bla bi mede le de bo ye de onu e tamlo ina ku drodo ku fi todo eni ya alo ina ku drodo eni do si kota kan bi gbele ni o si aso wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe ohun ogbe oja kale koni ta awon te si jo wa le gbe ara yin e ma ra won tun ma fi kini tun ma ta ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku koni ti je wan le tomo tomo
2: mede bo le de bo ye de onu e je ajo e ton si agban to alo edo boutique alo edo bureau e alo edo kidebo azode no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo client na no wa e bu e ye na do mi sa we amu we me yi me ya do nyan kan ayeye kan di gbo nyan kan ka se kan e ye to mo blame na e o blame o ana mo client we sa we ade o gbe ton aje kinebo di akina vivo lo me ka da patun na do mi sa we edo monu we mede un ti kero we reji an tu lo kan yin kan ene e de blawe na mede bo le de bo ye de le o kan yin kan e ye to blawe na e we do nu mo ko ton le bi se se ren gle do un tu pe we we do monu we mede un papa mi ton o tun ba ko la wole we do monu we mede bo amoro ayeye kan ato kan eni o ro ya do nu mi ni amu we de do nwe papa mi to lo di do we le bi se se me o ti te ro pede ji ko gbonu tokota 1 les jambes we iro 01 95 18 91 23 we me da franco we we me do sakete we we me do fide le le do ko gbonu le bi se se o ayeye eno blame a se sikan bi gbonyan kan sikan eno blame bo e mo mo bi go ha enu amu we de de me we chike go ko de ji ana pa bi gbonu aflo
1: aye oni ti okun buruku de wa nle tomo tomo ere lo mi wa so pe ti won ba ti okun aye de won ni je ko nto won ko se kini ko la ko jo iwon gbo wo si o ba gbo wo si o ka wo yo wo yi pe ṣùgbọ́n owó yìí nígbà tí ó bá padà yá o ní lè fi àkáǹtì báwo ló ṣe na owó yìí fi tán iṣẹ́ okun ayé ni.
2: Adàṣọ wá wẹ̀ nínú gbà àṣọ lẹ́yìn rẹ̀ gbẹ̀rún náwó sí fífó pẹ́ ànámọ́dé ní yí pé ọ̀gàn jìnlẹ̀ sálẹ̀ ọdíye gba ọmọkùnrin púpọ̀ bí àǹsàn pẹ́ gbọ́n anọmọtò náà apẹ́rẹ́ àhẹ́bùwà ẹ̀fọ́wẹ́ ànàtúwọ́n okun ayé ayẹyẹ kan ẹsìn àṣọ wíwà lẹ́sẹ̀rẹ̀ ni.
1: Ìwo bàbá lọ́gbà ìyá lọ́gbà tẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí ọmọ iye owó tó fi bẹ̀rẹ̀ owó tó ń ṣe ọmọ nǹkan tó kùn ẹkùn ní tiẹ̀ tó ń ṣe kàkúl àwọn ẹni igun wọn ní funfun ayé bì wá sẹ ẹrẹ lẹnu àtọ pé pẹpẹ tó bá ti ń tajà kò ní máa mọ bí òye ṣe kí ló ṣe kí ni bó ṣe ń lọ owó yẹn máa dín fún iṣẹ tó yẹ kí wọn máa jèrè ọ máa rí wípé gbèsè gbèsè gbèsè òun yóò máa jẹ fún ẹ iṣẹ okun ayé ni ọlọrun bò ní fi okun ayé ayé ò ní fi okun ayé bì wá tọmọtọmọ.
2: Àmì gbígbọ́n ni aka ẹna bla mi hàn wẹ́mẹ́rú akímẹ̀ gbàdọ̀ sáwẹ̀ àṣàníọ́ àpẹ́dọ̀ àjàkánínú ẹ̀ àpẹ́dọ̀ àpọ́mẹ́nú ẹ̀ àmọ́nú àjìjá yẹn àpẹ́ anamọ́dọ́nùdẹ̀ yìí gbọ́n hàn ayé mi ni yán bó tó bẹ́ àjọ̀nà bọ́nú àwàjọ kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák we me yi je mi ni obo to be ajo wiwa na o anaka san mi li aya do pe o me o anomo to na bi gbo yiran kan o ayeye kan eh isi aso wiwa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe lati ojo ilo tin prophet ati lo si lo yibo gbo gbo igbese ti won gbe awon eni bi won ma je ko sese ise okun aye ni je wa bi tomo tomo
2: we me ko do program blow ba a o blow we ma to sese passport ko da ju visa to do fine bo a do na voyage bo nu ayo ye blow test mu we yo no do ko je ke ata tun lo kan yan kan ni o ya ewe ma ba nu ani voyage ki a ko yo wa to e me si program ya blow mu se tu ba yo ma o tu yo aturo a se we zo ba ma ko ya Ẹrẹ
1: lomi wa tọrẹ pe obinrin ni nigba to pade ohun atoko e oko yi ma ni fere o bo se ni fere na lomi ti awon mo ṣugbọn nigba to para ya awon eni bi won keyin won sira won oko ma ma lo nawo fun awon obinrin ni nita ohun ti wa nle ohun atawon mo to pe ati je ati mu ohun nikan ni ma gbo o ti ra inisin so iwo to ba ti ni eleyi ma wule joko tetere awon eni bi won ni kokun buruku won ni ti de wa nle ti pe pe oko eni ìgbàwọn ẹni bí wọn jẹ kó ṣe kí ni wọn jẹ kó láì jókòó gẹgẹ bí ọkọ fún ọ má bọ aṣọdẹ ni ọtúnba kọlá wọlé torí gbogbo ọjọ ayé tèmi àsùgbà tó yẹ kí n fi wá owó ni mo fi ń wá oògùn ẹhun tó fà tí mo fi mọ nípa ogun àwọn kinní inú tó bá ti dé ọdọ wa lágbára ní ọwọ ọlọrun ibi yóò tọkọ ẹ lè wà tó bá jẹ pé ti tiẹ ni a pè yóò padà sọdọ ẹ.
2: wọ́n mi dẹ́dẹ́ tí èrò tó domi wẹ̀ padà súnpẹ́ bó jì yìí bọ̀ wàyìnà èjì jàn yìí mi è mọ omi ẹnu yí mi gbogbona bí ọdọ tẹ́lù sí orí kùkù bẹ ẹnu pa mi yọ áwò wàyìnà ẹ lọ márùn ní márùn ní gbélé ọmọ àti ti mi pọ̀ wọ́n àmọ́ra sútó ibi yọ àpẹ́dẹ náà yíbo náà dùkọ ẹ náà yọ ń dé fún ẹnu ìbàrò tó kọ mi èso náà dọ̀kọ̀ ẹ tàn dé ibùdó péyọ gbèyà bọ̀kọ̀ ẹ rẹ yín pápá nu fìlẹ̀ wẹ́wẹ́ yín mamá nu fìlẹ̀ wẹ́wẹ́ ẹgbẹ́ ònú bìbló wẹ̀ túbọ̀ àsútó ìtàdọ̀ kí ni yóò di àsúdá lọ́mẹnu ìkan yìnyínkà ẹni ọ̀ ẹ̀dọ̀ bìlá mi náà yóò má mi ewé sọmọ ẹ̀dọ̀ mọ̀ yín wẹ̀ nú àtijọ́ yìí gan di ọkọ̀ inú mi bẹ́ ọ̀nà ẹ̀dẹ̀ gbọ̀n ẹgbẹ́ di ọ̀nà ẹ̀dẹ̀ gbọ̀n dáadáa tì fofó tì á sì tó ẹ ọmọ ẹ̀dẹ̀ wẹ̀ nu àtẹ ọ yẹ àníwàn ní gbọ́n ọmọ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ kàkà jẹ́ jìnnà ní ẹ̀dọ̀ mọ̀ ọ̀húnú wẹ̀ mẹ́rin mẹ́mẹ́lẹ́ nánà kan dígùn nílà mẹ́rin tó na fiẹ́ gùn sí kan owó ẹ̀dẹ̀ amúlùdídọ́ ẹ̀yẹ tán mẹ́mìn nánà kan ti gbọ̀n mẹ́mìn nánà ti jọ́ gbọ̀n mẹ́mìn nánà sọ̀wárẹ̀ kan ti gbọ̀nú mi tó lẹ́bi títí nánà onukun yìí wẹ̀ ewé yín sùn sí ọ̀túnba tán wẹ̀mẹ́dé bá dé ní ìṣe wẹ̀ ọ́ ẹ̀mí dọ́nú ẹ̀dọ̀ àti chike.
1: ẹ rò bínú mi ẹ bá rí ẹ mọ̀ pé ọmọ lélẹ́ wọ́n bá ti ń gbé báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń gbé ìdílẹ̀ àsìkò tó bá tó ń bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń bá ń ṣe àdéhùn fún wọn máa mú iṣẹ́ ṣùgbọ́n tó bá tó àsìkò kan ìwọ́n máa pinnu nírò wọn ní da ọlọ́run mọ́ iṣẹ́ okun ayé ni àwọn ẹni bí òní kòkun wọn bú fún wọn níbi tòwá tọmọtọmọ.
0: dandan mẹwẹ dìbò gbẹtọ èmi yan mìdònánà dó mọ jẹ mẹmìdé tán dò éèwọn dó mẹmì tán lẹ mọdò pọ gan jinanà mi tán lẹsìn àpapẹ dónú àyín gbẹtọ bọdọ wọn jọmọ ẹ máa tún wẹ dé à ọ numadìndé rẹhàn ẹnà fúlùwẹ mọdò pọ nù ẹ àdófọnà bó mọdọ nù ẹ ní inú dé à àlọ ń bọ bọ kó dédé àlọ ẹ dàn ráwẹ dàn gbàgbà sí dàn ẹ dàn yọ mọ jẹmẹ máa dọdọ wọn jọmọ ẹnà zọ bọ nù ẹ ní ẹnà dàn dé à mẹnà fi ẹ rẹhàn ẹnà wà nù ráwẹ dẹsù títẹ gbẹtọ dó. mẹ́kọ́ mi tán lẹ́ẹ̀ ọ́ wọ́n dómi mi tán alọ́dé jíwẹ̀ sọ́dọ́ nùdé wẹ̀ jíwẹ̀ tòrò bọ̀ wẹ́ nínú kó gbédélẹ̀ wẹ̀ ká tó bó ṣe jíjọ́jí bọ̀ wí mẹ́wàdó àìríhàn ẹ̀ẹ́mẹ́ mi dé gbèdín bẹ́ẹ̀ kó gosi dòdàn kákáwá gbèdín bó máa ká di ọ́ gbédé ẹ̀ yọ nùdèdè bọ̀ wẹ́ náà wá náà bọ́ àgádánu ti bẹ́ẹ̀ náà wá di ọ́ dòdò ẹni lẹ́yà nùdòpó ẹ̀ bó kọ̀wé déédá kàn nùnú mọ̀ nǹkan tán lẹ ló gbẹ ọmẹ bó mọ̀ gbẹ ọmẹ sí vivie ọ ewé ńdọmẹjì àdònà tún fún ìdọmẹ mi tán mọ́dọ̀pọ̀ àdònà tún nù bó tún nùyàn ẹ dé sùn tìtẹ̀ǹgbẹ dọ́nà fi tẹ́ lẹ́mi mi máa blẹ́mì dé o gbẹ ẹlọ ẹ̀mẹ̀mì dé ọ kọ̀wé iná kọ̀bọ̀nà nàmẹ àlọ́nù amákàjà kúkọ̀ gbé bó ẹ mọ̀ nukunu jẹmẹdo nuyun edodo gbasa o ẹni ànàlẹ buwale wíwẹ ẹgbẹzàn wẹtọmẹ o nuyin nu deba dona bolo wa ẹyin nu bó vẹwẹ bi pátápátá ka tún wa ka dó mọ jẹmẹtọ de a bó iblo ablo pọnbọ mọdọ ẹni wáyé sí. àyè káwá do hàn ẹgbẹdín àwa pọn wíde mẹ kaka o anamọdọ gbede mẹdo zọyẹ nabọ mọdọ nukun iwẹ mílẹdi ọmọkun do nukun ede iwẹ o eyín ọwọ amikun kasọlẹ do tẹnu pọ mẹ olú ọgùtò yìí wẹ mí kalẹ de ló wẹ tọnu wọn nù àwa ẹsẹ bàdé vlàfọdù kókó rẹ nù wà gbọgbẹtọ do pọtọ lẹ ọ ẹsùn pọbọ gẹgẹ
3: bodo alo nko nko le me bo kale do me apawe gege e ado hoche se we de de me wa kwa do kwa de mo de we kan ki ko lo me ti de inu ba wa bo modo me ti flafo ene o we ka zon ajie nu nwe ba we ade te kudo nu ba de ba tondo apaton ko yo areon anayolo me da ho otumba bona do mo jeme bona kanu bi odo nu etimenwe we mi de do fi de vla fo de de ba mo do meji nu do nka se khu mo nu nwe do do no de bo kambio e ka rena le siso siso tonu mi rumo areon ana ho ho alokan e khi khaton 01 97 25 20 91 mo do po 01 95 18 91 23 mendaho otumba na yikpenwe buna tinu menwe do mojeme e bawe ade do nunye mi ton lesi akpakwe wwen doa mesi akpakwe nwa kamondo e wazapo ene webo mina doko se de bo ena tinu menwe miwe o ahen ana kuhu e 01 67 82 01 67 82 64 33 01 97 25 20 91 Novi yon akpawe mi ton die ai hok be owe ko do po sunu do po do tele yo no e jolo o ewe ehena da yon do po no e ma jole ya be mo da gbon emi ton pe wo ehena da nabi debu e jole ado tadagbe yesu po bo gege ben do de pe de we ayon hu ye ya nu dewe akanyon wa huye ya. Nu nye dewe akado huye ya. Be kado te. Budu afiya we zankeze ble do kanvan we. Bo nasi humo sunu e nando asiche di elekpon we. Be bako. Amo weme edo todo miwe tiyon. Ado tarakwe budu joje dakode. Ba yonk be on na fenwe neon we. Bo wenyan su dato budu fine. Bo vlafu wo. Asu tuwe, sheko tuwe, bebe tuwe yo. E modo, mi reyon, mi nale kla do kwa dekpa. Vasi, vasi. Nwe ou jenzon, ba na jok wide do. Nwe ou jenzon, ba nwe amanake a ke. Ba tra la o, a yi ronrome yi ak pa kwe de ren. Ba wuzu kwa nkon we ek beti yone. Do we nwe mene wa yo. A fonyon lo enle we ame. E modo, a, me deko lo ficho bon wa. Bo tun ten tu emenwe lo ganji. E banak mo tje tu e jia. Nou do kwe mi anu kouni ewe inu yu aton. Be nou do zanfon e bo nou do wezun ton kanwe. Lo ok we so bo jem avon. Bo zinpiti a kwa yu. A do kwo gmonti a na do gmonti. A sou tu ewa kontu e so do gbo jie a. Vi a jiru kwa sale de so do vivo a. Bo eno si ak po ene mo do viene le wade kakaba vie viene le man ya e. Le le ma sa e do si sa we. Wi yon nou e si ou ve do kwe ne e mo ya de ou. Ou wi wan si an pakwe do mi ende ne me. Ou ado wi wan ene ou gbeme kakabo nwa mana do nwa sou tuwe ya yo. Ado, ba fo yon fo me sin di akwe de bo do yo. Ye yi re. Nou a ay ou rome yo yi re. Ba sou tuwe ou li alye nou e man jo a ito. Nou vi che yon nou. Nou ene na re nou ble do ou nou e din si. E na wa nou kawe de sou tri li. Ba endo anabo te ko davu davu de me. Kaka bo a mo do emi julo ek bedin we a julo de ya me. A julo de te. Non kwi bak mo an zanton. A nan mo de do e nou ene woy do kwe ene nou e. Ya ene a sa nou vi we a. A si we a. E nou le a mo de lo. Bo nyon nou ene woy yo. E nan do gbe ton yan gbon kame gome we a lo vlafu o de le ti me e lo mo we wao. E do fine e nan do gbe ton yan we bo e jena ti te ge chou bo gbe nan yon. E o vi ton le e nou a se de lo kaka bo vie e ton le o. E klo e na iso de jo nou de. E na iblo nou te ton de te. Bo nan futu vie ne le. A ka ton lo gbe sou gwa dia. Ya o wime e wae lo. A lo. Mama wime e ko fine chou be wae yo. bada fo ene le mi do din debu de we yo gbe so luare ma be da hoton bi o we e desu eyin afa to din kun ko bi o bi o mi ohun tun lo e ka lo do fine bo mali mali me na bi o we bo ene amonu bi on je gbigba doji asan to asan asin ni asan ajo e wo me ko yan ajo to da horo pe ajo bi an bunu wo me ko yan zo de wa to bo ko ro tin de me anu fine pon nu madi inde na zo pon e so we sin tin ni me ba nja fi aji ma ya fi obo wa ma ti menu mi po won mime wime moda meji velo ti zozo elo mo je me ton do ba mbabo na tun eku 01 87 25 20 91 mo do kwa rien le kuku 01 95 18 91 23 ba do mo je me ton do nu wiwa ene o afo ene le eno ade do wi won dali wede lenu e eno inde bonu akuzu panu komeso beno vebu no vetrililiton mo jemede bawe mide huhu 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 e kaino wime novi wime wo amondo mechile gbelo me fie mi wae me ho emile modo nu kon emiton yo de queen bo mina sio ba wa gbon fide bu o wa je ngla gla blo to wa je nu ponu ku menu me ho wa je nu zun me eleyun wa lo anu le ho me ho deji ah o go e ka ro jina to de conflit li mukhia me ene wa we ade ya korun wa to pide we do edo tantan bo mi do na plonu mi de le edo nwe winni winni ene le ma do ezon igbeti bo nu kha me wa supo gbegble do me wa supo bo gege nubi fun foda lo chenu wa supo ndo an de boy son dibe an wa de boy son do tade a wa supo mesisi o nu da horo po e me horo po e do tele ba wa ponu kun to me be pon we ka boro yan fie alo yu opo e yen jen we a je a tun we je do do ya ho ine me ho ine do wa tun fie wa che i je a fie wa nu i je ya tun wa alo afo yan amo yan ho viton bo mo mede mando mede ton bo tafu de antin lo bo kan fran ino da si we da ah wa mo nkunu je ton ka bo tun je da se be a sa gbe ya e wa gbe bo se do a sa bi nu me mo nkan ton vla no fo lo ho me vono de ka we me ma mo tonu nu di we ba wa ine na bo nu ku yo aziza ton na ba ho e de so na bo kon nu de bu ma ke bo nu a za ine ji e wa nu ine ka do yo e wa do ayi le bo fli no ho para yi ton wu kaka be no kun dasin bono da mon jobi no ai hon gbe o wo inu awa bi o fe ton me yo e te no tun fie na pon bo ton ya bo mo je me de bu de un 01 67 82 63 33 allo 01 95 18 91 23 ado enele bi wa we gbe do vla fo atun gbe to alo pa bo ayin do hun do me ya nodo akotun we o bo podo plon emeji to meji nono na me po gona o ana wa do fine tin ma ti menu mi de yi do ho inu me ho mi ton le ye do tuto me ton bo do tuto me gbe ton be nu alo ton ji be do ho di enu ti gbon mo e nanu yen de me de mo eno indo yo ani tun do ikuno ti te pomboron wa mo uta uta o lo e no mo edele don ne wen ka zongbon manakle ro ko mi kleun me ho mi ton le wenu to mi ton le wenu da gbon mi ton le wenu ton son klegbe no po le bono asiton e chite boro a an kan ho bi ome nu de ro pe pa cha mi we e chido klegbe ti on soro mi mo we a meji o nu nu kon ton e me ho mi ton le no blo e wa yete e nu pondo vi mon koton ka wa gbe me yo a fo teji we ka no kaka bo yin ede ro gbe o me we ni lenu enu yo lo nde ka togo fa be no ka we ton e gbe di ona fi sunu we me do toro mi enu fi yun we me do toro mi e ti e fi kan de li sa ya ji e gbe de te wa ku dro ya ya bo e a do ho ton e yo a tun lo won jo de me wa nko si bo chite bo plai won jo ene o me be ho de na ya ya e o to tu epo no tu epo dagbo tu etanti tu ro kwe negbe yayale yo de tun bo khasu e ro kwe negbe de ni lo kakacho lo viene si an dogwa ka do wetonu yo afoyonu ako iblo nu mo koton de we boko epo no ne dogo ene kanu gbo ne kanu gbo mo ji viene be nu ganji ewe yun nududu tatade esi hu indudu mi to emi on du we we binu leyo do po kele si kode me baina ko doge sinu ewe nenu ndudu ene e maso duwai be maso do kan chicha ka viene do kome kaka chubu nwe wajia ewe na zombo viene o gbezan tombi ya no fin ekbe di ene debu sodi ya ba minole ado hun honu wwen tome mi ton we kaka bon nwe mi mana wai minowa luo nun totole nun dagbele wwen tome ton me wede wwenu ko idowe ya di ado nwen lo sewe fun sam lome Eno mo jeme wa le baba do te jikpo won. Yulo 01-97-25-20-91. Mo do kpo ahena le yulo. 01-95-18-91-23. Do kbe mewe mi de yo. Nuyen jiwe jinjon. Bon nuyen mi ho inpi yo. Mi si hudo nukon ite buwa. A jivi yo. Bo eyon wawe yo. A fode le ti me do nade. Nu de leti me na insu toni alo e de su awe e wa je de inji beto inji do na insu nu e mana do a eno do azan igbe ma wa nde a eno wa nte wo sun ba e do ene le bi wa we we vi na e fla fo e jo fi mo ko ton nu we po gbero fi okun ta fo pele de bu pe we amaka do nda gbede wa nfi to ene kan e fan we a de gbe yo kan voto fan we a de jo alo jo vi ene on to be iwon to ton me Plawe alo plaviene le do e toton da po nu e we tonu bon le do e joto nu e ba diabo renbon e mitun e veu do ase u fele teme teme e sa ya le nkonkon nu e eyan alo ho gbe gble gble le tobi to mo to eji pa ka diabo ren ren a ren we yon sin me dagbe bi o we ndo meji ani plaviene on bo kle do to we to to yo nu e ba do na bo tun to to meton nwa yin badu na pinzon nwa yin badu na jinjonji gbe lo e memi de yo en gbe me de ton e konon dunu ponu me de ya e konon sanu a honu me de ya nundo po ge ya wade me yo e wendo a ni ton wede e wendo a di soni de se yon bak bondo e nidik bon e e wendo me di a ni yin sou ton ama yin sou ton a kasole ton wede ya 01-67-82-64-33 a rien na le do ho gbon fi ne onji be na le yi pe nu mo jeme e lo e se we mi de ti mi an tun lo me da ho o tumba kola o le yo e we do titi menu mi we apa pe barabara e no le kan gbe me tun ru bi se se yo de vodie no we me e sun a lo yon nu apa pe we le bi e de me bo we do hontan to e bo mi do yi we ma do sun wa yin ba do yon hontan ine bo mi o yi e we to nu aporo aso me yi we alo nde ko de a amo yo po de yo inu to gan mo so gan na te ro ta mo jira de su ro ana inu ke do itun lo kese pe ro po ai ho gbe na hun hun ko de su e do ndidi ene bo da to gbogbo ene bo gan jeji bo fun inu do de ton ho e ina zo de me wa ye o de fla fo lo tubo wa ma o mo de a wa yun e yi suzan fufo ko ene o e te so flin de bo a wi po vi le po po no do akonpin pa na we tu courage mon chéri ça va aller bodu ene le bi kwido bonu bonu po seyin kokpon angeli le do to gbeton won sagun le yi won ton bo idona e ron gbe do to tada gbe bacho na wi me sunu mo koton ba zo wa azo ne ja wa gbe lo yo e wa pe vi ton an eyan zo jo azo azo e mo ba kamero fi azo e mo ba medaso medeso e moro enu bonu po nfo mo azo e we bi azo ine me ba je yi ji yo wa bo chefu na we di osan gbe to ama do egbe din aje akwe khaji ano khabe npe de ton egbe ni akho keke akho moto aya so me gbe no kho fifa me awon da ido meji ado yozu o me be no le so afafa mo injo honu ya awon da ido meji nduru kun de obo iwa no khule akile bi wa kho me ya awon da ido meji ta te o eno so hin ta e o kan o eno vanzan o eno fun mo wa nwe pe gbe bi mo le iwa so me ton bo no mo du apo bo no so a kho me bo mi no du be te no blo lo me de no tun a eyan wa lo nu mi ton e no le ze ko eno o joro pe gbe nu e bo wa je ton wa eno blo papa bo me bi tun no wi eno e fine bi wa we aka tun ganji we ne no meji emi kun o nde bu wa we do no bi ku wa awon e ne le bi ku ye gbe ni ai ka to yo hoje hoje somo alo no renu edo taka to me hoje hoje somo bai gome ti a sofli nele dia o yo po ine ji e ho kan inele ba fo yo mi do vi ku we de do ya ine o me ko inele nu ba vi inele se uve noel wa ye a to we de no sero ba mu aso bo grand ye hoi bana wuli bonu vienele ana wuli bonu nyonu ene bona susun da sini bona doni do kudo azo yo kudo azo to wa ino meji ah mi de mi no mi kan kan don mi na mi agbon kudo azo yo kwenu donu kwen do ene vi kwasi kwen egbe we no meji yoro we ya no te croche ya do ite uto me do to ho me yo e wa yo hunu bi egbe mi onu de vo wa mo bona ida zozo ton bona gba khona alo ana luwe khona bo meble bi bo nu bi o chetete don ton ton wi e mo yin etan e wi de ble we a desin akoda goje ro pin do me khoho bo ba vive ton e na ho e lo do ni kuzo a cho igbeje eno blo lo bono pon ko to a vi e mede suji yonu e do yin wana bo jivina yo yonu e ni no do lele me do kwegbe mo da fi ya we bo vi e ne le no do nu kwiji kwiji me do kwegbe be kuno pla e wa imo zogbe ton bo so yo eno pla preta porter le wi me yonu a pa kwe to e wa yin de te sunu ene e ji a hawe bo wa ine le bi kwi hawe bo ko alonu e afoyon kan from étudiant de ayin bo keke kun to de menmo kon ton kan ya lo joko ho to wini wini de we yin ko enenu bo ko kan bo lo kwesan pe ton le bi ho don ni we ah e kan we e na duwe bo ton e inu ofine din on pe ti ran ne le bi fuchu o e so kayu to to ton me e bo rien le mano ko kayu dans les oreilles bo san ko do pe to me e pe din ma o do ami bako amon biro kleune boko deme oda so de wawe eyo keke no so ton yoro we pe ni aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe no kaka tu ando alo e kun keke kaka nu san ku o enu abe ko o enu mado we mo so de nu keke to gan e na yon ke pe pe ni a ozun defo eno jelo e jelo kaka bo yonu e bo da suton kan fran lo meme ton dede no yoro do yokun tole e we da na we do ede yan chowe o mi e ko tinu ko te bo iwa te ton le no blobo e dibe desu e do ko e bo e to ko me bi mo no ah e do no no kete le o san sin e no pon be on da e mai won gbe no don di le kleme e gbe di aso le do akwa ko n to mi ton me fiya bo nu bi wa ku to awon odo meji me ni mi do po ha we ninu e yo e si aziza e wa do tonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo winu fi le we o awon nu ti me de mo je me de ko na ba ko na le do do ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do po a rien le yo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me po ndo meji me da ko o tun ba ko la ole e weso ba do nyu gba sai lo bo do nu nyu toto e lo le yiwe bo na mo te mo tun wa de bo nyu wi de jele bo nyu wi de zan do pe o me bo na do nu kon yi do pe to ni zon commissariat e do fifa ji e to me bo epp fifa ji o groupe de o ko to fini po vito vino kan vivant me ton le e we no indo me ji na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so e do na so e ntun be o die da khive we na wa ni dai nu bondo so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to vi no bi on e gbe ni lo lili dagbe ni itopono podo yo e we no ahuzuku bondo je ko nu fi de leso vi e kulo we do we na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai do ite utu to to igba pe dai no tu e gba pe alo e kho e kun gbara yi e kho so hun ne be we de bua e kho te ton e blo de ton bo nu de be blo da ye o e blo da yi do mi a hu mi de le we am e yan ma tun ma hun wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do e kun mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo u ve oni ma so le su po we lo yanyan e mi no a mo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan ona we yo lo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo ba ina po gbe jo bo fi ene le no ko je okun afo de le deji ah papa ti en wa nu me le ohun yen ko e ro to ko le o me yo ni gbon bo me le o si fi le wa so jona bo mi je le wa so e ro to ko le o me na mi de mi yin si eno yi to ko gunun ku won ton ede e eyin ai bi o kan fran lo ai bi o greta ko pe mi ton le kan dia se ah eyin ona ide gbo o po mi de ona ka ju gbo de eyin mi apon eyin edo ene do e bonu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi to me fi o eno gra lo bonu wa nu e na wa ya amonu se wa do san ni pede o ana monu pon pe ni pe novi novi no so gan pa do ede leji dede e da gan di le yo ye do nu na kewe lo ame nu e na huzu e vitu ele de so do nu wa lo gble gble ene e zan we ade e gbedin ya tun wa de le lo we nu ade we o we nu wa go do o pa we yo no vi tu ede olomo e lomo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an huzu le gbele no da leji an huzu nu de no be no na a ti ge mele yo die ye ke te ka di eso no tun we mi wa ko yo nu e yo eso no tun a fo e wa ze we me di olomo e do kakasu me do bo huzu panu kan we be a ti gbomo nu we a ogbe tonu bla oku me to lenu je lele saji bono je gbe vi han ni ton doji nya ponu e blonu me lo e ponu e wale lo wa ko yeso afo ton je nu kan bo won jo gege no fi gege do ve ni le me gbe de le de lo no fi o afo yon to me we ye de bonu je yon ni jo ton we mo e bana so bi ku do gbe ton a bo so ko yi lodo no fi o son je son fon bonu to me don atun we wa we de don ya atun le do ya so ve oni do ton cho be kan flin kese pe ko mo do na wa pe ba vo ya buru kwese do kwe bo mo do wa nu le lo le dai mi o je so kwe de meji de an ti me an da wa da pepe ko fa fo bon do kwe o gbegbe e na dogun bo wa le bi nu bo bo no vi mo ko ton e ji abo zan kwe bi ku do kwe bo don so do ti de yin we a bo gan di ko tin be na wa kwe bo na mo e de nu e yo ma o ma so lon lo ni flin kwe o ma buru le ke le o me don pa mo do mi o gbe ru e 01 97 25 20 91 Allo 01 95 18 91 23. Bo tun wede bo yon wede jile. Bo di alo si nou ble ble nele me. Walo blu blu e nele di alo si me. Bado nou kon yido prezento me. Bado FIFA do prezento me. Ene on, ene wadagbe nou. O tun bado, biyo biyo vito vino biedo. Menino wuli bonu adime vi miton le. Bono nakpon jokpon do kuropo etan le. Tra la vinyon nou le. O tun ba do biyo biyo vito vino biye do. Nou e non yon do ou fife yo. Ni ouzu ran e mi anon di nou vile webi wenwe. Do ou fife ne yon nou dagbe desu de.

0: our convention,
1: ndeyi convention
0: and we
1: mitan
0: have ended
1: bomi kakole
0: by
1: kopo
0: faith
1: podo yi se mitan
0: in the mighty name
1: lo
0: of Jesus. Father, receive our thanks.
1: Oto yi o pe mitan lo Jesu sin yin ko me.
0: As we want to deliver your message
1: today, mi jona do ko mitan ton lo le.
0: Father, let Satan's kingdom be depopulated.
1: Mi gbogbo ni lo ahoru Satan
0: and let your kingdom be increased.
1: Na ahoru ni le Jesu ton ni fun bo
0: kula da gona. Chapter 1 verse 8 says,
1: Apocalypse chapter 1 verse 8,
0: you are Alpha and Omega.
1: Mi de Alpha bo sin yo Omega.
0: And the end.
1: Thing.
0: Father, take eminent control.
1: Amen.
0: At the end of everything, let your name be glorified all over the world. In Jesus' name, we have prayed. Hallelujah.
1: Amen.
0: As we promised, that in a month, we have to use our motherly language. Now, we have to use our motherly language and Yoruba and Fon. That is our promise for you. May the Lord continue to bless all of you. We pay Ayo.
1: Ayajije.
0: A fi wonu osu kejo yi.
1: Demi to bi osun tantan lo mi na.
0: Ayo yen na la fi bo sinu osu kesan.
1: Oh, ayajije ni o mi na. Le bo fosun tantan na.
0: Osu kejo n pari lowo lowo be.
1: Sun tantan de ro fifo ya lonu alonu e.
0: Ogo ati ola.
1: Gigo po susu ko.
0: Ta ko wonu osu yi.
1: Demi be bo be bi osun o me.
0: Ilopo meji meta.
1: Double ton ma do a tantan.
0: La o gbe wonu osu tuntun.
1: Eh, we mi na ze bi osun yo yo me.
0: Ni uruko Jesu.
1: Lo Jesu Kristi sin ko me.
0: Oluwa ran mi si wa.
1: Okuna se mi do mi.
0: Ma o si jise.
1: Bon kana do won.
0: Oluwa ran mi si ijo re.
1: Kuna se mi do agun etan.
0: Ma si jise na.
1: Bon kana do won.
0: E tele mi lo sinu iwe owe.
1: Mi ko do mi so iyo proverb me.
0: Iwe owe ori 16:18 ese keji din ni 30. Proverbs chapter 16 verse number 28.
1: Proverb chapter 16 le verset 28.
0: E je ka gbo nkan to wu.
1: Mi gbo bo ni do je mere mi ni se ko de
0: oro nla kan wa nibe.
1: Oko da ho de do fini.
0: Ibe lati fe mu oro Olorun jade
1: ni. Fini we mi Jonah de oho kuna ton ton.
0: Ti gbogbo wa o de di olori rere.
1: Bo me bi na lesun tara gbe.
0: Ti ori rere yen o de ni baje mo wa.
1: Bo tara gbe ni kra blessing mi si ai. Amen lo Jesu.
0: E gbo nkan to so.
1: Mi se ko de do.
0: Alayi da yida eniyan da ija sile. A soro kele ya awon ore ni ipa.
2: L'homme pervers incite les querelles et le rapporteur divise les amis.
0: Alléluia.
1: Amen. Ero gbeto ayika gedegede no. Eno don o jire dayi bo ye mede no ize ko me ton bu no do. Eno clan hotan. Amen.
0: Ogo ni fun baba
1: Adoke. Igo na Jesu to di aga.
0: Oro nla ni ji.
1: Oko da ho di eme.
0: Oro Olorun to fe jade si emi ati re leni.
1: Oko kuno ton de Jonathan do yen po we po ji ege.
0: O na ni.
1: Ewe yin.
0: Yera. Yera si fun alayida ida eniyan.
1: Clan bo se wede to son yo gbeto ayika ayika gede gede no lesi.
0: Beware of the backbiters.
1: Te pon bo clan wede bo se wede to son ye me no reme ton ble lesi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me ti elado kulu no me.
0: Bi a ba lo sinu iwe Rome.
1: Endo mi iwe Rome
0: ton. Akosile lati owo apostle Paul.
1: Mwan dai to son alo apotre Paul tome.
0: Ori kini.
1: Ta eton nou konton.
0: Ese keji dini ogbon titi de. Ese kokan dini ogbon titi de ese ogbon. Oro nla kan wa nibe.
1: Oko da ko de do fini.
0: Oro isi ni agbara.
1: Oko aka do ko ran taun.
0: Oni.
1: Edo.
0: Won kun fun aisododo gbogbo.
1: Ye gona ma wa dodo bi.
0: Agbere.
1: Agalile.
0: Ika.
1: Oka.
0: Oju kokoro.
1: Nukunke.
0: Ara kan.
1: Oho fifiye.
0: Won kun fun ilara.
1: Ye gona wa gbena.
0: Ipaniyan.
1: Mehuhu.
0: Ija.
1: O dire.
0: Itaje sile.
1: Na dono kon ka joda iwa lo ble ble.
0: A fi oro kele bani je.
1: Na no ze o ko ye ble ble bu na dono keme ton ble.
0: A soro eni leyin.
1: Na no do me kodo me gudo.
0: A korira Olorun.
1: Na gbe won na kuno.
0: Ala foju di.
1: Na no ze nu kudo
0: bla. Agbera ga.
1: Me no yi gore.
0: A hale.
1: Ye me no. Zian fode.
0: Alaro se on buburu.
1: Ye me enon len ou yina kambono yi wale.
0: Asha ekboron si obi.
1: Ye me de kanon levo veto li ram medjito.
2: Etan rempli de tout espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents.
0: Gbogbo awon o ti akajade
1: nu demi ka ton lo le bi o
0: emi esu kokan ni
1: do polopo eton lewe yin gbigbo mawe
0: to de n gbe ninu aye awon eniyan
1: gbokuna na gbe to si gbe zame
0: o n gbe ninu aye opolopo awon eyan tan lawon wa sinu jole ni
1: ye no na gbe to supo si gbe zame de do emi no ya mi sa egbe
0: ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù.
1: Àmọ́rò Jésù yín kọ́ mẹ́rin.
0: Olúwo ṣẹ́gun ẹ̀ nínú ayé tiwọn.
1: Amen. Kúrúnà náà gbàgbọ́n ẹ̀ tọrọ gbẹ́sà mi dẹ́ tán.
0: A ò lẹ́lòmíràn tó lè gbé wa níjà.
1: Dómi vọ́dọ̀ mẹ́rẹ́ búdẹ̀ sì gẹ́yà fún mi tán onú mi hàn.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bíbélì wa ń kìlọ̀ fún wa.
1: Wíwé wá ló ṣe ń tọ́nu mi wẹ̀.
0: Ká kíyèsára.
1: Dómi ní Chọ́mi dé.
0: Fún àwọn aláyidayida.
1: Náà yé wa ika gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ náà lẹ.
0: Àwọn aláyidayida là ń pè ní afọ̀rọ̀kẹ́lẹ́banijẹ́.
1: Yé wa ika gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ náà lẹ́wọ̀ ẹnu ojúlọ́rọ̀ yéé mẹ́nu ṣe kó dẹ́dẹ́ bó dúró nǹkan mẹ́tàn gbélé.
0: O lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí TikTok lọ́wọ́lọ́wọ́
1: báyìí. A sì kàn tó pọ́pọ́ mi pé TikTok jí àlọ́nu àlọ́nu
0: jí. Ó mọ̀ wò wá.
1: À ń rò mí pọ́n wẹ̀.
0: Life and direct.
1: And direct.
0: Lórí Apostle Joseph. Abiodun Simon.
1: No, Apôtre Joseph Abiodun Sermons.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bíbélì ó kìlọ̀ fún wa.
1: Wéwíwé dó sẹ́nu mi.
0: Nípa gbogbo àwọn ìwà burúkú yìí.
1: Dọ́gbọ̀n wa lọ gbélé-gbélé lọ lẹ bí.
0: Èyí tó dẹ̀ jẹ́ wípé lénìí.
1: Dẹ́yìn lọ ẹ gbé ọ.
0: Ó ti wá wà nínú ìjọ.
1: Ẹ kò wá lọ àgún mẹ́.
0: Èyí ló fà á.
1: Ẹ lọ́wọ́ ẹ̀zán.
0: Làdúrà àwọn onígbàgbọ́ ò gbà.
1: Bọ̀dẹ̀ yìí sẹ́nu lẹ́tàn máa tẹ̀ á.
0: Torí wọ́n kọ̀ láti tẹ̀lé nǹkan tí ẹni tó jẹ́ wípé ó gbé ìjọ rẹ̀ kalẹ̀ tó bí ìjọ. Wọ́n kọ̀ láti tẹ̀lé nǹkan tó.
1: Lónú dé mezi àgún tán dá yìí. Bó ka jí àgún ẹ̀tọ́nu edé ọ. Nú dé zé dá yọ yẹ gbẹ́dẹ̀ mi kúná pé do.
0: Jésù ló bí ìjọ.
1: Jésù ẹ̀ jí àgún.
0: Ó dẹ̀ gbé iṣẹ́ lé àwọn apostéli
1: lọ́wọ́. Bokazi àzọ́rú apótrò lẹ́lọ́mẹ̀.
0: Nígbà tí wọ́n gba agbára ẹ̀mí mímọ́.
1: Wèndé yèyí kú náà gbígbẹ́ ewé tán.
0: Ògo ni fún bàbá
1: lókè. Àlèlúyà.
0: Àwọn aṣọ̀rọ̀ kẹlẹ́bani ní láyé jẹ́.
1: Yémé ẹnu ṣé òkò dẹ́dẹ̀ bó dúró ìgbẹ́ mẹ́tàn gbélé lẹ̀ ọ́.
0: Wọn ò ní dojú kọ ẹ́ níwájú ẹ̀ gangan
1: báyìí. Yẹ̀nà pàánù kọ́ ronú kan tó ilé à.
0: Wọ́n mọ rẹ́rìn sí ẹni.
1: Ìlànà kọ̀ọ̀nù dọ́wẹ́wẹ́.
0: Níwájú gbogbo ènìyàn.
1: Lomẹ́lẹ́ bí sínú kan.
0: Ṣùgbọ́n nínú wọn.
1: Àmọ́rò kò ìtọ́ mẹ́yàn.
0: Ní ẹ̀yìn.
1: Dògúdò ìtàn.
0: Wọ́n máa ba orúkọ ẹ̀ jẹ́
1: ni. Dògúdò tó wẹ́
0: Wọ́n dẹ̀ pọ̀ nínú ìjọ lénìí.
1: Yèé ká sùn padà gún mẹ́nu ẹ gbé.
0: Wọ́n ti gbé wọnú ṣé olúwa gangan wọ́n ti wà lórí pẹpẹ.
1: Yèé ó lè ṣe bí àzọ́ máa tó mẹ́bọ kó ká pẹpẹ jí.
0: Wọ́n mọ ṣe bí ènìyàn rere níwájú ẹ níta gbangba.
1: Ìlànà búlọ̀ tẹ́ẹ̀dì gbẹ́tọ́ dàgbé ro mẹ́lẹ́sínú kú mẹ́rò gbangba kọ́ òta.
0: Wọ́n ó dẹ̀ mọ fojú ẹ gbolẹ̀ nígbà tó bá sí bẹ̀ níwájú àwọn èèyàn tó ń fẹ́ràn rẹ láti jẹ́ kí wọ́n kórira ẹ̀.
1: Bọ̀ ìyẹ̀nánú àdọ́nukún tú ẹ̀mẹ̀ gbọ̀n kọ́mẹ́ dọ́gìrín kọ́mẹ́ náà rògùdó tú ẹ̀wẹ̀ ndémẹ́dẹ́ bùmárò fínẹ̀ á ná mọ̀tẹ́ tó gbọ́bọ̀ wọ̀nyí náná tó ẹlẹ́ni mọ̀tẹ́ tó gbẹ̀wọ̀n nù ẹ̀.
0: Sàtánì ò ráyè ṣiṣẹ́ nínú ìjọmọ́.
1: Lẹ́gbà sọ mọ̀tẹ́mẹ́ bọ̀ wà sọ́dà gún mẹ́ á.
0: Júdásì àti Gẹ̀ásì ló gbé dìde nínú ìjọ
1: lọ́wọ́lọ́wọ́.
0: Ẹ wá
1: ze àmọ́ mi dẹ́nà nù tẹ́ ti yé tán.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Jésù yìí kọ́ mi hàn.
0: Gbogbo ọwọ́ òkùnkùn lórí ayé ẹ̀
1: kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ mi. Alọ̀sí flutọ̀dé títọrọ púlọ̀pọ̀ mi tọ̀dé ló tó dọ́wọ́ ẹ sí.
0: Ọwọ́ náà ó gé dànù lórúkọ
1: Jésù. Alọ̀ èyí sẹ́kọ̀ọ́ ìgbérò Jésù yìí kọ́ mi.
0: Ìwé òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógún Proverbs chapter 10 verse 18.
1: Proverbs 10 le verse 18.
0: Òun náà tún sọ̀rọ̀ kan Proverbs chapter 10 verse number 18.
1: Proverbs 10:18.
0: Ọ̀rọ̀ kan wà níbẹ̀ tó ní agbára.
1: Kódèrò fínẹ́ gbogbo ọkùnrin
0: ọ̀hún. Tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run kájọ sí Bíbélì wa.
1: Bọ́ ń bàdàn mi ò fi máa ò tán lẹ́bi sẹ́nu pọ́bọ́kùn wéwè mi tán.
0: Proverbs chapter 10 verse 18. Ẹni tí ó bá pa ìkórira mọ́ ní ètè èké. Ẹni tí ó bá pa ìkórira mọ́ ní ètè èké.
1: Mède ze wọ́n gbẹ́nà ze òkúlá do òdẹ́ àjámátàn gbọ́.
0: Àti ẹni tí ó bá ń gba ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn aṣíwèrè ni.
1: Pọ́dọ̀ mẹ́nu yìí núgúlọ̀ kó dídọ̀ ọ̀dọ̀núgúlọ̀ yé mi bì ṣe nù pọ̀ lúlú náà wẹ̀yìn yé.
3: Proverbe 10:18 Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oro nla lo gbo yi.
1: Oko da ho die se adefi.
0: Nje ka nje awon asiwere o ti wa po ninu igbagbo ninu ijo le ni ba.
1: O lulu no le ko asu poda gumedu egbediyan
0: ti. Ti won ro pe nkan rere emi mimo lo nlu awon.
1: Bo ye ve do mere ro nda gbewe sinu gbigba wewedu emi zan wesin.
0: Awon isoro ara ti won fun Olorun.
1: Ye denu do ku agbaza ede tonu ma wa.
0: Oro loro ni sa.
1: Mede vo kokon wa enu na.
0: Igbawo ni jo Olorun da bayi.
1: Bo we tenu agun ma o ton wa zunle.
0: Igbawo ni jo Olorun da bayi.
1: We tenu agun kru na ton wa zunle.
0: Iwasu yin rere ni Jesu ni ka waasu.
1: Won dagbe Christ ton we Jesu do mi ni la.
0: Ko ni ka waasu buburu.
1: E do mi ni zeyin jijira nyara kan bo jira.
0: Our divine commission is to preach the gospel of our Lord Jesus.
1: Zode, kluno zeda sinu miwe ndo. O wenda gbe, Jezu to
0: nilake. I mean the good news.
1: Ndo, wenda gbe.
0: Not bad news.
1: Ema inwe nilaka.
0: But in a lot of our denomination
1: today. Amwa gumito sukwa sukwa medwe gbe yo.
0: Oh, soro yin rere ma.
1: Ye kuso ze wenda gbe, obo non lao.
0: You ti wan so.
1: Nwe do ye de yo.
0: O ni wikpe lagbaja utomi.
1: Ewe ndo mele so mi ya.
0: Emi moti travel osi France.
1: Nyenko do. Jawon me hun boyo voto me
0: le moti travel lo si America
1: do jawon me hun boyo America
0: moti travel lo si Italy
1: do jawon me hun boyo Italy
0: kin la fe lo nu gbogbo
1: yen temi ka jona wa do enu
0: re eyan meno lo jere okan ngba to lo
1: me na bisin ali don we akadu ali don we di ayo
0: awon ton jere okan fun Christi
1: ye medu ali don si ale do nu Christi we o
0: awon ni won sise yin rere
1: ye delewe ro azo wen da gbe ton wa we
0: ogo ni fun baba loke
1: o iko nu ton mi ton do ji aga
0: ninu ijo le ni
1: wa gun medu egbe o
0: awon ta npe ni asoro buburu yi
1: ye mede yi lodo me ko yin la kan do to
0: bi won ba si ninu ijo kan mo
1: eyin do e ma voda gun de me
0: gbogbo gba tan wa nu ijo na
1: asiko de ru agun won mele bi o
0: buburu na ni won
1: si yin la kan je na bi
0: gbogbo eyan den wo won gege bi osise
1: bo mele bi kuno ku eteri aso wa we
0: o nkan ti mo fe ko mo ni wipe
1: nuno pode nbaro ani tun won we yin do
0: awon ti esu nloju
1: mede legbaro zizan we wu gan
0: o ni osise ijo
1: e we yan so wa to re da gun me
0: sori awon to wa nita
1: amo ye mero kan to wa
0: tan pe ni ota
1: wo eyo ro ken to
0: awon o le ri yan kan abi meji mu pupo ninu ijo a fi awon eniyan tan ti wa nu ijo na
1: ye me kan to le si momede awede bombo wuli le kakade atavo ye me ko to agun won me
0: tori awon to wa ninu ijo won ti gba number awon eniyan
1: so won medu agun mele ko I numero mele ton da lo me
0: ti won pe ra won ni osise ijo
1: bo yiro ede le ru azo wa to agun ton
0: eyi ta won ba fe ba won eyan soro awon tesu fe lo yi ero pupo ni won mo mu kuro ninu ijo won de ri pa won baye won je
1: ye o mere legba jonazan e lo le de ezetite yo enu e je jando ko na mele no be me su pople mo do no do ko na boko no te pon muno modo emi reme le si gbezan gble
0: olofa ni won ifi bo kuro ninu iji aye raye
1: ewe zo me ma do no gan si o ya jiji ma no po do me han
0: tori wipe
1: do
0: won fi agun a agun awon eniyan mimo won fi sufo
1: do yeze o den ye o me wiwe leto ze den ton do wa wa guna
0: tori wipe
1: do
0: won sumo iranse olorun
1: iranse
0: olorun de ti mu won gege bi omo iya e lai mo wipe ota lo ndi mora
1: do ye o se po ye gweno bo medi de ma o ton de suka o ze ye te di no ko me vie ton ma tun na je merede o ke to we mi ro bi bla do uti
0: iranse olorun tin wo won gege bi aroni ati uri
1: ti
0: o gbe owo un soke sugbon won fa owo iranse olorun won ti mu agbelebu jesu won de nwo olule
1: ye gweno ve do mede ejewe okuno ze tite tadi aro kabi u na moten do ze alo mi ton daga te ye dewe mede ze sate kri kristiton bo ze ti onu ku me do come bo dogbon come
0: asoro buburu leyin ninu ijo
1: menu do to de iko yin la kan do to ro godo me ton agun
0: oluparun ni won je
1: me vasu do to we yin
0: sugbon
1: amo
0: a ti ko ijo kristi sori apata na
1: ye ko gba agun kristi ton ro so oji
0: ogun orun apade o le bori e
1: awon pa lon zodo ton de si dude jiya
0: Ti abawo Maria Magdalene.
1: E no mi kon Maria Magdala ton.
0: O ni awon emi meje bubu.
1: E do bi gbo yin la kan tenwe.
0: To fi nse bi.
1: De do no wa kana.
0: Na to de tele Jesu.
1: We ne ka pe do Jesu o.
0: Ati awon obirin yoku.
1: Bo do yan de po lepo o.
0: O ni ki Jesu o le emi ku o lara o.
1: E do nu Jesu ro Jesu ni yan e lo le
0: bi pe lo le ijoba Olorun.
1: Do emi jona bi ose pe.
0: O mo fe segbe.
1: Emi kun jona don.
0: Ba won ton wonu ijo wa le.
1: Amo ye me bi agun me wa ipele o.
0: Awon tu asiri emi buruku ti won gbe ku lati bi ti won gbe kuro lati nu aye
1: ye de gba wi o gbigbo ma we de je ze wa sen ikan me han
0: won o ti e ni so jade
1: ye na te do ton han
0: gbogbo ntan ti gbe mi
1: nu e ko ze mi
0: gbogbo gbere ninu ara won
1: atinde ko jara
0: pada orisi bi se awon nkan
1: nu an lo pa lo pa le
0: baba ati mama se fun won
1: de baba pe ya po blonu ye le
0: ni pe ko ta mo ba pa won
1: lonu ke ton ma mo ten do
0: ye o ti awon kan yi wa bere si farahan
1: bo nu e ne le bi si wa bi a o so
0: pe lati ma lo won
1: na mo ten do ye za
0: gege bi okunrin ara gadara
1: ta idi meme sunu ai gadare gadare e
0: to je bi ko wa lo ngbe ninu boji
1: de yin dodo je me dede te pa mewe ye bo wa ina e ti
0: o soki tu sile o fi sele
1: ka fi e na do bo ni do tun dai to ni mo tendo jo
0: e kan yo kuro lara won
1: bo ni nu ni mo tendo ton si yen me
0: ki won ma ba ku soju ona
1: nu e ni ma mo te wa ku du ali dia
0: ninu ni ajo joba olorun
1: yo pe jesus only sepe to me ton
0: e ti won pinu lati rin
1: de ye ma gbe to na do si son
0: yo won ni salaye o
1: ye na ti me han
0: won mo bo
1: ye na no ti ondo
0: ogun yi de ni yi
1: awa e lo kadi e
0: enikan o le daja
1: mero pono geno no mo
0: funo mo to ba je Maria Magdalene le daja
1: eyin no Maria Magdala kere ke na nu ero pono mo funo
0: oni le so fun Jesu pe ko le nkan ijade lara o
1: e na donu Jesu ro Jesu ni ke klemo yan nu e lo ton si emi me han
0: yo di so wi pe emi gangan tin gbadura lo
1: ero pono na ro je me de emi opono kodo de mi ton konu emi de we
0: adura to ngba lori e
1: do dede ku emi dede ji o
0: adura yi o ran kan ji
1: de lo dede ku ade lo de ma ka pla e
0: dowo te ti ko gbo mi
1: kekle te to tu ebo do to mi
0: eyin omo olorun
1: mi u vi ma u ton le
0: ani o te ti ko gbo
1: nlo ani te to tu ebo se
0: ogo ni fun jesu lo
1: ki go nu jesu do lo me
0: to ba je pe adura re
1: eyin no de ton
0: nikan le se ogun yi
1: de to kere si ku gba won we o
0: kilo nilo pe ki jesu tun si
1: ete we ka do wo do ro jesu ni tun emi da ina
0: e ja lo sinu we luko ri kejo
1: mi gba mi ni we luko ton te ton tanton
0: ka bere lati ese ikini ti di ese keji
1: mi na be so afa ton titan di afa ton we go
0: ejo e ba mi kanu bibeli francais
1: ko ni mi ke kle mi ki ana mi do we
2: aller de ville en ville
0: yes
2: et de village en village
0: yes
2: prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de dieu
0: se tin gbon ti jesu
1: pa ni nu e jesu blo
0: e wa wo eni to gba
1: me wa yi o mi wa pon me
0: ese keji ti di ese keta
1: afa ton we go di atongo
2: les douze étaient avec lui
0: yes
2: et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin
0: so tin gbon
1: asise we
2: et de maladie.
0: Aha.
2: Marie.
0: Yes.
2: Dite de Magdala.
0: Magdala.
2: De la telle et de laquelle étaient sortis sept démons.
0: Oto nti mo fe gbo ni.
1: E ko pe nu e ba ni na
0: se yo. Leyin gbati emi yen jade lara won.
1: When dey gbigbo ni ton si yeme gudo.
0: Ise iranse wa rorun fun won lati se.
1: Many days wa bu a unu ye na doblo.
0: Pelu Jesu.
1: Podo Jesu.
0: Won wa je ota fun ise iranse Kristi.
1: Yesu anyi ke to na many days o Jesu.
0: Ibi ti asiri yen wa niyan.
1: Si dey se clear o dey on e.
0: Be mi yen o ba jade lara
1: e. Eno gbigbo ni ma ton si we me.
0: Awon emi yen bo wa lu e kan.
1: Gbigbo ni ele jawe bo na wa zo
0: lati mo ba nkan je ninu ijo to wa.
1: Na mo ten do no ke nuglera gunde mi ade
0: o. O de mi mo wi pe o nse ka.
1: Akana tuno ka wa we mi de ya.
0: Afi gba ti won ba kolu e lati orun.
1: A davo gwe ne so ta we sin lo mi aga.
0: O rorun fun won.
1: E bo a unu ye.
2: Jean. Femme de Suza.
0: Yes.
2: Intendant d'Hérode. Suzanne.
0: Yes.
2: Et plusieurs autres.
0: Yes.
2: Qui l'assistaient de leur bien.
0: Se gbo bayi.
1: A se ya.
0: Won wa ran ise yen lowo.
1: Yenu agu alonu azo.
0: Ninu ini won.
1: Ronu tinu etan le me.
0: Nigba teyan ba je asoro eni leyin.
1: When dey gbe ton yin me ndo toro godo me ton.
0: Esu o ma lo lati ma ba okan elomiran je.
1: Legba nano zawe na mo tedoro ke yin ka mere voton le ke.
0: O mo poison okan elomiran.
1: Bo anano ke yin ka mere le ton poisoné.
0: O wa ni fe ka won eyan yen o sun mo. Eni to n ba oruko e je toro ti mo pe asiri e n bo wa tu
1: mede aroyin ko e to han gbele we o anabaro mede wi no kodo na we o anabaro mi ole ni sepo mi o atori atun ro oku edu emi de ati ile mi tona wa tun
0: igba gbogbo
1: wele binu
0: bi won ba tin so wi pe an fe lo yoju
1: si edo emi na imo
0: awon baba mo
1: emi na imo papa bi mama
0: lori eka ijo to ba wa
1: lu agunde jiade o
0: mo ni kina to fe lo
1: se anu etemi leja ibrodi
0: wi pe won o raye bayi
1: lo edo tan diyan me
0: eh won mura fun ipago
1: lo edo nso na convention we
0: toro ti mo pe nto so
1: lu atun lo nde mi do
0: asiri yen yo se gidi o
1: se clear honorable te
0: lo sa jade na
1: e na ton je we
0: tori jesu so wi pe
1: lo jesu do
0: ko so nti abo
1: ko si ru de ti ondo
0: ta ki yo fi han
1: bo ye mo na zekle
0: oni ko de si nkan oro ta so ni koro
1: e ro ko si ko de ka do do nu
0: gbo ori orule lati kede
1: toluta gawe na dawa
0: eto ni ọlọrun egbọ oro yi
1: bi mauto le mi do to ko lo
0: lati nu jo gbọ ọlọrun ninu kristi jesu
1: si akunu yun e mauto do kristi jesu
0: me awon soro eni aforo eni aforo kele bani je
1: meno yi o ko dede do ke meton gbele
0: won ti da opolopo igbe yawo rule
1: le o ye ko gen lo wiwuli su po gen wuludo egbe
0: won ti pin ore meji won ti tun won kale le o
1: ye ka ko se won ton di awe boko clan ye
0: sugbon
1: amo
0: olorin yen korin wi pe
1: anti to lo ji
0: oni esan ake o
1: ero kwa ko suna dawa me
0: gbogbo eyin a se baje esan ma nbo
1: mi no wa kale kwa ko suja
0: igbeyin loju
1: o godo
0: esan ake o
1: kwa ko suna dawa
0: gbogbo eyin a se baje esan ma nbo
1: mi me no
0: eme
1: to gbelele kwa ko suja
0: eyan gbodo tete yi pada
1: betodo na ya unle vojo
0: tori iwe isaiah so fun
1: lo ezaido
0: wi pe beyin o ba jawo nu wa buruku
1: eyin do gbeto ma de lo si wa lo yin ake lo le me
0: esan re nbo wa o
1: kwa ko su e to jawe
0: idi ni jawo
1: ewe zo di lo si me
0: lo satunse
1: ibo iblo vojira
0: yo si dara fun
1: e na le vonyo nu we
0: egbo o
1: mi se
0: egbe ni fun iwa banije
1: didon wa inu gwe me gbele to
0: Isaiah chapter 33 from verse number 1
1: Isaiah 33 partie du premier verset
0: iwe Isaiah ori 30 o le meta ese kini
1: Isaiah 33 le verset
0: egbe ni fun iwa banije
1: e ro didon wa in me de gbele to
0: hey ti a ko si ba o je
1: e ma ka re we ton gbele
0: ti o wu wa re kereke
1: wo no za wa lo gede gede
0: ti a ko si wa re kereke
1: bo ye ma ka za wa lo gede gede ran we
0: nigba ti iwo ba dekun ati banije
1: we ne ko na ba du lo te na mo te do me ton gbele o
0: an ba o je
1: we onu we na wa gen to
0: ati nigba ti iwo ba fi opin si iwa iwa re kereke
1: we ne ko na ze vivanu do wa lo ayika gede gede
0: to wa re kereke si o
1: we ne nu ko to be na wa za wa lo ayika gede gede ton ran we
0: yes
3: malheur a toi qui ravage
0: yes
3: et qui n'a pas été ravagé
0: aha
3: qui pille
0: yes
3: et qu'on n'a pas encore pillé
0: yes
3: quand tu auras fini de ravager
0: aha
3: tu seras ravagé
0: yes
3: quand tu auras achevé de piller
0: aha
3: on te pillera
0: nigba ti ogun ba wa bere
1: we ni awon lo na wa be o
0: awon eniyan wa ma so wi pe
1: mele na wa do
0: iranse olorun lo fi se pe
1: ah ye gbe na we donu ihun
0: won binu si ni
1: yesi ko mede
0: leni ti jesu to ni ijo re ti binu si lati o
1: mede jesu christ jesu si no me ko si ko mede si no me
0: o won wa ni ko wa lo mo bebe
1: ina no ya ni wa ivefe
0: ki kon de ti baje
1: nu ka ko gble ne
0: bebe ni sisin
1: ya u bebe
0: sa to se ni sisin
1: lo vo jira do
0: ki kon to bere si baje
1: we chobo ni nu ni je
0: ki e san to bere si
1: we chobo ni no we ko su ni japa do ki
0: gbogbo ijo to ti lo baje
1: agunde ako gbogbo gbogbo
0: igbeyawo to ti tuka
1: alo wiwule di ako en gbadole
0: gbogbo ore to ti fori won gbara won
1: o to de azede si tabo ze o do de ule
0: ise to ise buburu to nse titi do ni
1: azoka ton de wa de kaka je
0: o ba ja won ninu ise ibi
1: a mona te pe mo de alo to sin kazo me an
0: mo si ise ibi mo
1: ma so wa kazo de o
0: mo da oko arin oko ati yawo
1: mo ma so wulu asupa si potenti
0: tori iwe Matthew soro kan
1: do we Matthew ton do ko de na mi
0: Matthew chapter 19 verse number 6
1: Matthew chapter 19 le verset 6
0: nigba na won ki se meji mo nitori na won ki se meji
1: edu ene utu ye ma so yin awe ba
0: bi ko se eyo kan
1: adavoro po
0: nitori na nkan ti olorun ba ti so so kan
1: e utu ezon de bude okuna wa sin dopo
0: ki eniyan ma se ya won
1: merebu ni ma klan ye o
0: ki lo de to nya oko ati yawo
1: etewe zo mo wa no klan super si
2: po ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair
0: yes
2: que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint
0: alleluia
1: amen
0: awon asoro buburu leyin
1: meno do ko meto yin la kan ro
0: mi awon asoro kele banije
1: meno ze ko dede do ke meto gbele
0: won o ni wa si waju e ki won to soju ona
1: ye na wa nu kon to bo dewe do alijiya
0: wi pe ah nkan bayi a ri o
1: do nu le mi mo me
0: ah owu ma ni ka gba yin niyan ju ni o
1: bo mi no mi ni wa denu kuno meto nu mi
0: gege bi iwe mi mo se so pe e mo gba awon en awon iranse olorun e ma gba won niyanju gege bi baba
1: dide wewe do mi ninu kunonu medide kuno ton le taidi o baba
0: eyin re ni won ti lo mo soro won lo mo kora won jo
1: gudo tu owe na ino mo ido ko tu e bo na bere pele
0: bi tori wi pe won o ni wa ko pada si ipo to dara They won't, in English, they don't seek restoration. They seek attention.
1: Do ye na bado? Ani ani wa ani leko waten dagbe me ha.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Iwa yi je iwa to buru.
1: Wa lo elo yi wa lo yin la kan.
0: Ninu agun ara Jesu.
1: Yo agbaza la Kristi to me.
0: Eyi je nkan to je wi pe o nse ni laanu.
1: Elo yin de bo wa leblanu town.
0: Ninu rin ajo igbagbo.
1: Yo pe Jesus ni se to me.
0: Eyi ni ki o mo.
1: Elo we ani tun.
0: Ko si dimu.
1: Ani ka hen gli.
0: Ti o ba mo po o ba ni le bayan soro loju e.
1: Elo atun ro emi ku si do ko nu mere ro nu kun to me wo.
0: Je ko wa ninu e titi lai.
1: Gbogbo na ko ninu ko tu emi kaka di.
0: O gbodo so jade.
1: Amaka bodo ton.
0: To ra won to ba so fun.
1: Do me di ando na
0: won. Won fi so e di ota eni to o soro e fun won ni.
1: Ye na ze ko tu eni di ando nu yo bona ze wezun. O ken to me si ku ado ton.
0: Jesu gangan soro nipa oro.
1: Jesu desu do ho gbon
0: pe. Pe ka ma ba je a soro e ni leyin ka ma ba ma fi oro kele bayan je.
1: Do mi ni te wa imi ndo togbon me godo na no ze me de vo si won do ran me ton gble o.
0: Ninu ma iwe rere ti Matthew ori kejidilogun ese kedogun
1: do we when that be Matthew chapter 18
0: verse 15
1: le verse 15
0: oro to wi nbe ba mi ka so
1: o de roro fine mi hada ganame
3: si ton frère a péché
0: bi arakunrin re ba se
1: eh no meme sunu tu
3: etia we va et reprend le entre toi et lui seul
0: o gbodo lo so fe lomiran
1: amado na ironu me devo
0: kama ba di oni wa buburu ti o padanu ijoba olorun
1: mi ta le wa sun o wa lo yin la kanu de na wa gbon agbase
0: pe to lo ba eni na
1: imo mi o desu
0: jesu ti soro na
1: jesu ko do ko
0: kilode ta won omo olorun o te loro ti olugba la so
1: e te wa so mo vi ma o to le maka pe to ko de me kun le ga todo a
0: yes
3: s'il t'écoute tu as gagné ton frère
1: e ina je me de do to we ohun adudo na vi to eji
0: e te si waju.
3: Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois
1: témoins.
0: Ashe akoko ti Oluwa pa ni wipe.
1: Dedi denu kan ton de maude owe ino.
0: Oni ko lo ba lo face e.
1: Edo ipanukun e bo edo ni.
0: Ko lo so fun ma di sinu.
1: Ma ble do o me opanukun e.
0: Tori yo de na dura ti.
1: Do na glory de weton.
0: Tori bibeli ni ti e ba fe e ba lo si waju Oluwa to fe gbadura.
1: Do wewe do enu ai kuno nu kan bo jan ode o.
0: To ba ba eni kan ja.
1: En do ro hun o.
0: Oni lo pari ijaye na o.
1: Edo ani leko emi ogun bo ifo dire
0: to. Lo fi le raye sase yori
1: o. We to ba na se kan wa tanta.
0: Ko to le gbadura
1: o. Pe
0: to
1: ba si ku o de.
0: Ninu Mark chapter 11.
1: No Mark 11.
0: Verse 25 to 26.
1: Verse 25.
0: Mo ka fe ko ko sile.
1: A 26 un randa yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me ti elero kulu na me.
0: Nje o ti raye gbadura fe ni to so wi pe o wu wa buburu yen.
1: Un me di adu edo wa lo yin la kan zado otutu ewe yo. Aka mo fi bobo ko de ni pon.
0: Njo gbadura fun ri.
1: Won ko de ni pon.
0: Ki lo de to wa roju e kaakiri.
1: Bo ete o tu e so ma ro ko e ton je
0: pe. O wa lo ni je yana.
1: A wa do je me ni mi kuna du ya ton wo.
0: Ti a ba lo si awon ministry ba lo soju ogun.
1: Endo yewu awon gale awon fotale awon nu kan.
0: Ti eniyan kan ba farapa.
1: Endo mede yi apa yi bless yo.
0: Awon yoku ma wa ona bi won se gbe ni.
1: Ye mede po lenu kan e kade na zegbon we.
0: Ki lo de ta gbera wa mo ninu igbagbo.
1: Ete we zombo mi ma soro mi dele zewedo yi se me.
0: Ta fi ra wa sile.
1: Bo mi no jo mi de do dai.
0: A de pe ra wa ni.
1: Mi tayo.
0: Arinrin ajo si jobo
1: lo. Mi lo mi ni ledo me ro pe Jesus ni zimbo na ise pe.
0: Eni ti soro de ba.
1: Mede kule po jeje ton.
0: Ti e lo de yen.
1: Eye ton e wa ni la.
0: O ma jo titi e gangan nbo.
1: Azan e gbe tu e jawe bo tu e de su jawe a.
0: O gbodo gbe eni keji
1: re ni. Ana zeno zo tu e we.
0: Yo si dara fun wa.
1: Ena le fun yo na we.
4: Wisdom of God in Christ Church and Joseph Abiodun Global Outreach joyfully invite you to the 33rd World Annual Convention 2026. Join us as we celebrate 33 years of grace and 33 years of impact through six unforgettable days of worship, powerful teachings, fervent prayers, and life-transforming encounters with God. This year's theme is The Lord's Great Deliverance from Psalm 18, verse 50. From Tuesday, September 8th through Sunday, September 13th, 2026, pastors, leaders, workers, and believers from many nations will gather at WGCC Christ City Camp along the Sango Itoroko Border Expressway, Ayatoro Ilashatown, Ogun State, Nigeria. Daily sessions begin with the morning summit at 8:30 a.m., the afternoon summit at 2:30 p.m., and the evening summit at 5 p.m. Come and experience God's unfailing love, supernatural deliverance, and the power of His presence. Don't miss it. This year will be bigger and better in the mighty name of Jesus Christ. Ministering Apostle Joseph Olushola A. Abiodun, Founder, President of WGCC, Hostess, Prophetess Rutho Abiodun, with other anointed men of God.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: You dara fun wa.
1: Ena yon awe.
0: Jowo.
1: Kenklen.
0: O ti shori rere.
1: Ako watara gbe.
2: Amen.
0: Ninu odun yi.
1: Dokwe lome. Amen.
0: Ori rere ye lo gbe wonu odun tutun.
1: Dara gbe ni we na ze bi okwe yo yo me.
0: Yo si dara fun wa.
1: Ena le von yon we.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me ti elero kulu no me.
0: Njo o ti gbadura fun eni to so wi pe nkan bayi lo se.
1: Un me di adonu lewe blonu emi on. Akako hode niyan.
0: Afi I pray for this person once.
1: Est-ce que tu as jamais prié pour cette personne une fois?
0: Injo ti ba soro ri.
1: Won akako idro ko ni le pon.
0: Ki lode to wa gbe oro loro sinu to fi fi ya jaye ti.
1: Ete we zo ba wa dida mere fo si wo da dogo to me. Wo do ya sanu wede wede.
0: Injo ti ba soro ri gege bi ara kan na ninu Kristi. Ejo se ri bo mi, ejo jara Oluwa.
1: Won akako imo me o. Bo do ko ni tedi agbazala do po to Kristi me. Mi do agbazala do po mi blo batem do po do Kristi me we.
0: Se iwa to nwu si yi. Se ouran lò wò ni abon se ni kasi.
1: Un wò lò de zase du akade lò. Adu wò lò goni wè abia ro kawani wè.
0: Nik ba to bere si kpe anwen yon ton boru kwa e jef anwen yon.
1: Wè ndiye jemele yulò jibu nò gen kò ton gble nou mele yon.
0: O de ti ri kanu bibeli. Bo ya o de lò nou bibeli ri. Aka kò mò. Wà nou bagbò lata ime yodu. O ti ri kanu bibeli wè kpe. Ingo ba de kwa ti banyan je. Won ba iwo na je o gba esan na
1: akako mo ka ro we wiwe mero je merede ka bi boya amaka we we je fine we zo ma ma tun ado when dey when a do lo temu na mo te do gen mede ton gble yo when enu kwa ti na ti te bra gen to de su gble an yi we ko su o je we
0: on to n se lowo lo bayi
1: nu e blue ade alonu diyan
0: to n wu wa buruku yen
1: boro wa lo yin la kan ni zan we o
0: o kan ni ayo die ni sisin
1: adu aya jije pede din
0: o bo wa bayi e je kan ni o
1: nu ene ja we na gen to gble gbogudo
0: o o ri nigbati awon politician ban campaign ni
1: mi mama gwede politician no block campaign we a
0: ti party kan bu party kan
1: ain no party de zunde ganji
0: ti won sosoku sosoku
1: bo ye do ko yin aka han de le o
0: o ti gbagbe ni
1: awon ji we a
0: ori pe eni to ba wole
1: amoro me wa bi oko egbe o
0: won ti mo pe ogun fe bere si
1: ye o tuno ye tuno je merere akwaja ti tero de de
0: ori ti won ji ohun pada
1: amoro e ron na mo po mo di ogbe
0: sori awon to kojo ni sisin
1: amo ye me be pele ade di le
0: o baruko eni keje eje
1: ikono so pe to ni ni agun okuro to en
0: won bo wa doju ko en gba ba ri paye e baje
1: ye ja we na wozu awon panuko e gwere na moro gbe za to ko
0: je ka ye o baje
1: ma lo gbe to ni gble o
0: biyan ba de church
1: en lo gbe to di amisa o
0: o nilo ati lo mo wa di aye idile me
1: ha do ku do na do ba do na kwen to de fo wa
0: aye ti e lo gbe wa sodo
1: gbe za kwe to kwe ze wa Kristi gan
0: ki oni ibanu je dipo ayo fun
1: e lo won ko me gbe nu e
0: so

0: tantan me yon, mi do nan fli mi, bo nan swa yi mi tonto nou chi. Do me lele nou an yon, ewe son bo tata ji nan san santi yon. E do mi nan fli mi de mi kono blok mo bonon de wanyi se an fo. Se se do vi mon, koton le yon. E mi nan le fli mi, bo nan swa yi mi tonto ji, tata ji nan.
1: Nan do kom, me nan chen mi. E nan chen nou radio talk ba. Mo nan chen nou kik bak bo. E nan chen toro mi tole. Do fon do nyonu me do kanu. Do kwenye do kanu. Dak pe edo. O, nwanu meme. Mechele minaso wa si jaske meme. O, puyosun pere. Dak pe edo, nwanu meme. E wanu me. Novichile. Dak pe edo me owe mi jadon mi sansati. Ba lo mi ton do wengbo mi jabionu. Mi jabionu. Mi jabion nu me do chru enu adabi
0: mo
1: no vichile enu fosi me ha chru e wenu adabi nu ayi khatu edo nu e bodo wa o nu eni o we no wa do mi agbe me o edo alole bi so sen a mi pon alole bi so sen a e pode o bonu indo jimede do atun re mi wa dagbe lo mawo e wa na emi re atun re mi wa dagbe lo bedu to wa na emi re na ruko
0: nupo e eyin de ko do nu mi ti an bodo mi tirere dagbe wa nu no so metan mawo wa na re mi de dagbe wa nu no so mi tan me mi ton e mi na wa na tan me mi ma ton ewe mi do na wa na bo ma una so ken ton nu mi do no wa nu pe ton so to we yo ma o de su do sin e te o to onu o kan na do mi si kaka bo ton fla bo me mi na na mi ton a fla vo bo e ka wa do di do etin bo mi do pede ah emi won me de le do mo me de le do mi tire le me kan am do me mi le ton ewe mi na wa na e o do wa nu pe ton so to e o ma fe to do e ton pede o sin o dagbe ma bu
1: na du ko nu dagbe bu pede ya no vi tire dagbe bu a mi ro ti toko ja ndo gbe mi dagbe bu a nu e do dagbe mi o esiye bo gege no vi tire bo nu yin do ti mi de o ayi gbeto bo atun lo jimede emi ja sunsun da sinde wa lo emi ton po e lo sunsun po a lo to de da sinde po a lo to epo no nande mede nu anande mede yo mawo e na wa dagbe nu we e we ro ta me peut essuyer une lame. Et là, quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu. Et là, rentrer solidaire, Novichele. Nous, il doit demander à tout le monde, nous, il doit demander à tout le monde. Bon, wa kaka o mina mo rentre. Bon, toi, tu as vu, non, tu as vu. À soukousi. Et quel est l'amé? E ti vi wa peme. E ka bi ou vek peme ton wa. Bo ka wa denu. E na do nou lo pou le yo. E ve wu. E lo nou sin ka ba to vi yo nou di bla ton. Tio be nou amon lo pou. Na do konu. Na gmo ye kame. Bo na le to gbe lo pou nou. Me no gwa lo nou mi ro fi fe mini bo mi no nya kwa nou mene le. Me no gwa lo nu mi ro fi femini bo mi no gwa lo nu me ni ole me no do vieni ole o edesuo edwa che nu nu kiko mi to gbe nu me ni ole na le to gbe nu tin troro me de mi blo emission lo ndi e wa yo bo do vle kese bo emission mi to me mama mi to ropo ere ma yo nko emi tan o mi to ku ni bọ́nú wa sọ̀rọ̀ kan ìsí hámẹ́ ìrọ̀mọ́ ó tún inú síbi àjò tọpá tàwọn náà tó jí mi dókú ni ó tún èrè ayọ́ ń ṣe òwẹ̀ bó bla káyé bó bla bíkì bó bla bí sẹ́dógúnrọ̀ ìrìnà tọ́jú ọ̀fì náà tí ọ̀fì fi èrò pẹ́mẹ́wú fẹ́mẹ́ àsúkúsíre gbòrò nílé pọ́nrọ̀ àsúnjẹ́ sọ̀rọ̀ fìdíhàn mẹ́ súnkó ilé mẹ́ ní ìfìlẹ́ náà bẹ́ àsọ̀fẹ́gùn èrò ẹni màánú yé bó mánú fi mọ kọ́tàn lẹ bónú òfẹ́ ìtàn ní dẹ́pọ̀ bódẹ́pọ̀ tàǹdà òmíràn kú dọ́rùn yìí wẹ́rọ èmi sí ẹ lọ́mẹ̀yàn èrò hàn bíbélì ìtàn rẹ èrò àwa nù máwò àwa nù pẹ́ tọ́ èrò òfẹ́ mẹ́yàn èrò máwò àwa rà ekaayan bọ enobolonu erole san ma do honu ye gbon o wewiwe yo ene do ina tuno ma o bro na we mi de do uve yo sien a o mo were do alo pare bo me o kado nde a bo de a mo egbon edo e wa bro na mi dudu ando ibakan lu kaka fide mi ma se kan de menu du nde o me mi ma se kanu mo koton o bó ní ìdúró dé mẹ o tó ọ àwọn ọmọ ẹ̀rẹ́ rẹ̀bọ̀ ìyàtọ̀ mi ṣe pílàì ní ọ̀dẹ́ yọ̀ọ́dẹ́ pẹ̀ kàn jí ọ bóhùn ìdúró dé mẹ ni mi ṣe jíjọ táàfọ̀ tó ó ní ìdùnnú ha mi yẹn má wọ ọrọ kíkà ń bí ọmọ ìdọ èmi lè sùn má wọ èmi náà zàn alọpàlẹ bì bọ́ èsì yìí dọ̀ pẹ́tọ́ lè mú adé ni ọ pẹ́tọ́ wẹ̀ ya àkúnú tó rẹ̀ amọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ bá jọ̀nà wẹ̀ bó tẹ́wẹ́ pọ́n lọ fi èmi wà dàgbénu ẹ jẹ ọ lórí ọdún mi tẹgbẹrọ ń wà dàgbénu ẹ nù ká wà dàgbénu ẹ ọ nù wà dàgbénu ẹ ọnà fìjì o mẹ́ẹ̀ẹ́má dòǹdé àwọn ẹ̀wà dàgbénu ẹ wọ́n ẹ súnbọ̀ nù mí nánú pọ̀nù gànjí ọ nù èsè gbẹ́tọ́ sùpọ̀ ọ̀má wà dàgbénu yẹ ọ ìrúnbúrò sàárà èsè gbẹtọ sùpọ ọmọ wàdà gbẹnu yìí ọ ìrúnbúrò sàárà mẹlẹ tiyan ìnọdọ ndá ìbùnọdọ mi máa wẹ ndá ìbò máa kẹrẹ à ẹni orí sùsù pọdọ dúdú ọnù dáhùn ẹ mẹkọ lẹyìn ọdọ dúdú ọfọ dùn ẹ bọnu yìí lọjẹ mẹrẹ mẹyàn ǹdẹrọ náà wẹẹdì tó ti wọ wọ ẹsẹ sàárà ẹni wàá fínẹ dì. Bọ edu tro lo ina mo ede me eh bo ina e vono pe je so mo ho pe ni bo nu ino o si e be kuro da un po si po e ro si on o fo dun e e ro si on nu ino je ko me ho e e ro ke lo me de mi lo ko ro ede ti on e ro fi de re de be mo si nu le ya bo e ro se si on e ro se lo de re ah e ro se si on lo de bo nu o vegome ku ye o eni didi pere wa ka mo si eni o bo se to ra ekun da na no vile ma wa da gbenu mi o mi do na wa da gbenu me de da gbe o e tokun pa pe kere ame aro kanji fi to ro kanji me bi ro kanji nu yo pe wa igba iran to no vi chele ma u pa cha ro na da gbe ro ma u pa cha ro da gbe ji e o kàbí àlìta ó fídíò yéé gidi oṣù tẹsán ẹmẹ àǹtó pẹnu máa o àṣì ondo kìlá sọnà fi ṣe lẹ tẹmẹtẹmẹ wẹẹ dì nkàná dọrùn mi rọ nùnà mẹhàn nà fi ṣe lẹ àpá àtọ̀húwẹ̀ nà dọrùn mi ndọrùn mi rọ nù ẹnà lẹ́lọ ẹ̀hìn ọ̀hìn nà dọ̀ ẹnẹ ló ṣe ní hosi tẹ́lẹ̀ mẹ àwọn ọmọ mẹ́lẹ́ lẹ́wọ̀ ẹ̀ nche ederun na me ma wo ta me le le ro mo ye de we no pe do na me ha
2: ye no fodo ayi me
1: ye no fodo ayi me me le le ro ise ni ro no bi chele na to kunu ye brado ai gbe ti yan operation de nja blo ka ero po bi ki ro po beto de afo pa wa ya inu so afo si fide mo go vo ahun pere eno mi mewe kaka we no yeno we ndo kaka bano yi e o me o iro kakia no fi chere funitu yo mi na beg pere pere ton le mi no blogbon mi na beg pere pere ton wa nu mi me no nale mi me kun wa dagbe ole mi na gon dagbe o ma wa pere a mi ma wa do wa kwe di o me o e juro mi o mi na no wa fi fe mi ni body no nagbon mi na no te boy no so e no go ka no je hon to gboji ke ndo run emi no bro iwade mi me no be pere pere ton wa le mi be pere ton wa no vi chere bonado operation de nja bro igbe anana ponko pon 500 francs amaka jana ponko wa ana be kayo wa nu mi radio topa fi aba radio topa o lo tire si on e ba we mi ri bo be ka yo junu yi amaka ja ha yo to pa fi a ara yi kendonu e ko de pas kendonu ton si kudo ana mo o en je vi femini ama si kami to ro fine be to fine mi kale go si fine o awa papa o mi do segbe ya mi panu kan o eno do fasasi nkan to ero fi ati o nkan de tegbe kan we to we
0: o re
1: be so fi a o mi no fasasi e amoro ko bi ton e panu kan fasasi si ko yo trolo a je fi ne o ana se nu ya ja na sukusi to ti o fi no ti o fi vi e ma do me dia ana so ro fi ne bon kan ronu mero hudo eni o lemeyo no vie mu mo nko ton le o mi na attribuer mi na na ye o ton mi ton eni le o na do yiro eni ana nko lo kan le leme be nu a hu ga ka le hu ga o mi no ma pepe me de bu no ba pa a mo ro po ana ran de mi a mo wo yo ana de na mi gbon e we mi no ma gbon hun ehe o ina je kendonu nu me o se po kendonu o ehe ina je kendonu bonana nu apapa mi ni o mi he o ina je apapa mi lo segbe a mi pa nko mi ni fasasi si pe trolo mi he o mi na na me ro ho gborun le mi he o mi na yi o Eglise Catholique Central attaque ton mi ro von me fine mi na kan lis ko afibio mi he o mi nana nko mi ton fine mi go si fine o mi wa ha jo to pa fi o mi he o mi nana vo na nko mi ton bo me bi o mi crack pre do kendo nu e ko de bas kendo nu ton sin kudo ona do a inu mo nko ton le kan ho mi no a fi mo no a do nu mi bro ta mi e ka o se wa me e gbe ti o mi wa boja bi o nu e a lo mi to ro won e bon non ville mina ba piki mi ton bon awon numero de jimi sinan munina mi ton le teme teme do mina yi ndo 01 mi wona me 01 97 97 85 86 47 na levo na mi lo po 01 97 85 86 47 non vi chele mi una ONG vi femini lo apaton un kore mi kana mo le ji o mi na mo Carol Chupa un kore mi na mo le ji o mi na mo Carol Chupa bon mi do o operation de mi jablo egbe ti yan mi do 500 ponko mo ase ponko jo an tun re mi ohun me de ga e o ndo ponko chakiro po ahun lin ton de ga a serve de to azo me mi tun wo nu emi le yo a fi le supo a fi ero agba mi ton sawa e supo miro ne mi na blobo mi confuse mi na ba bo na do ha mi mi tun wo enu emi de o mi tun de ve ogun amo nu gbe toro kanu ro kan ro mi di mi na ponko ponko e o vide na mo afopa meno na afopa mi le mi to gbe nu ye bo ledo afopa ko li e ron planu mi o edile blanu vilenu rentre yo saki mi blanu vilenu rentre yo kae biki mi blanu vilenu rentre yo no vichele eh mi blanu e kaki mi blanu e mi wadagbe lo nu mavo mavo mau de no wadagbe nu me o ina wadagbe nu mi ina ze mi daga bo wenu de mi de suo minaro udo de me o ye gen si do mo konu mi e te taji na te mo aje yin te bo minado akuru no che ndo nu le sin udo me mina kenu ame e de su de mo mi ro udo ame le trolo ina wa dagbe nu mi no vile ina ze mi daga eh ina jo mi do ame ena de wianu mi ena de mi sinu barabara le mi no vile no horo e eve orun mi amo na ten pon bonado do asi avi o toru sinu kan ha nu enu wa gba che sa o nu osin nu enu wa we se fi feminisi agba sa o nu osin no vile zan zan ti nwa bo arufu sanu mi re bo so mawu de mi no sen yo no nu mesen le ko so nu mesen ne le da kon we bo na ro ani kin kin bo wa da pe ro po ni o lo san san ti na na nu me ro ti 01 427 85 86 47 minamo carol chupa when je vi feminine we kara agba osa no vile bona dormido mini wa dagbe ni o ndo nu ko to na du konu na dokunu o novi novi de no wa dagbe nu ye dele o ye ma wa dagbe ai no no kanjia na du konu medele rum ye de o dagbe je no wa ye ma wa dagbe ai no no kanjia na tokunu ye bona do nu ye menu wa dagbe ni on le o e ro pe to se ni re le na do ye ni hun bible to bo hun proverb ye ni hun 11 e nu hun verse 24 a 25 on vi chele E do, semer pour moissonner plus tard. Semer pour moissonner plus tard. Proverbe 11, verset 24 à 25. Et donc, semer pour moissonner plus tard.
2: Mito bonan ya, wile foun.
1: Eh, ne. Mite so, mitoun do. E mi wa dagbe yo, dagbe si an li, da ho. De non hun no emi
0: e to no eno ya da je mesin
2: tan
0: mi ka to dagbe an ya dagbe
1: dagbe mi fon mo ran to mi tun do emi no ya dagbe mi fon mo ran to mi de so mi tun do emi no ya mi bo fon bo to dagbe ni le mi me ro peto genere e man na me nu a khuelo di do mi le tin iwe imenu konton ina wa dagbe ni ole iwe imenu konton ina wa dagbe ni ole no vile iwe imenu konton ina wa dagbe ni ole nu na me ma oro fufu ene mi do ami o lo se ni re le mi ro se ni hozi te mi o do mi na wa do don no vi ti le don nu na me tole Menele e de pon fo. ye de le ijablo o ye de nu blo program ton bo ye de nu sojo pere me ni le o iru na menu po awa jije po iro to ni affect sure papa contraint e wen ton iro donner avec joie pas contrainte ye de na hun corinthien 2 corinthien ye de na hun 2 corinthien verset 9 à 7
0: 9
1: et 2 corinthien 9 verset 7
0: mi don 9 à 7
1: it's okay eme no na me no le de do ton o na me no apa ene kwe mi a do khodo edo o don endo edo toni avec joie pa contrainte en corinthien 2 corinthien
0: verset 7
1: 2 Corinthiens 9, verset 7. Mais gosse fini, minado, charité. On vit tiré. Charité. Charité, ou est-ce que et donc, l'amour en action. Et moi, il n'y a pas tout. Et moi, il n'y a pas tout. Moi, il n'y a pas tout. Moi, il n'y a pas tout. Moi, il n'y a pas tout. Moi, il n'y a pas tout. Ero a monaru konu o emi wa yen mo no file nu do je mere ma u che do mo nu mi o no vi chele ani u umana wa dagbuya iro charité iro la mondation me mo ko ton le o inu nanu do ma u tu meni le ye do budi si ma uton avie ya tataji na rede yo do fi fe ni nsi agbasa o nu touch your vi no chi of vi vie ma do mede a le o ni o na blu charity ni o do 1 Corinthiens 13 verset 3 1 Corinthiens 13, verset 3. Novi. Charité, ou est-ce que mon diablo? Tchawande, nous a clou noche. Novi, tchè. Nous est attaché dans le cas où attaché, nous avons un mot, nous avons un biomi. Nous avons un mot, et nous vivons des. Et nous vivons des. Et verrons nous qu'on. Eyin nu fi vede everu nuku no vichele omono everu onuku no vile bonu indo chemere oh omono ero aide le pauvre discrètement
2: kwalo nu wa mamono mende makana monto na de kaka
0: do do ko no nwalo di se blo
2: a miyo ni mamu
0: ye mewe na blo de e mele ran so do gana gana e yo
1: omon
0: ba me bi no ko tun do mele we nu blo e
1: omono ino to pe ton asunropo e de ananu wa mono asunropo akuru do nyewe awada gbe ni ona ana muro ji mere asunropo ina wada gbe onu kweso in your direct way. O mon, ewe no ya upio me chile. Mina hun Matthew 6. Matthew 6. No vi chile. Matthew 6. Matthew 6. Ahun Matthew 6. Anam verset 3, 4. Matthieu 6, verset 3 à 4. Non, filet. O mono, ewe nye non piomi. Lo, kan elo leme. au monde, non vitile, aider le pauvre. Ma voix, ma voix, ma voix, du doigt, le gémédé. Oui, le doigt, gémédé. Et donc, celui qui a pitié du pauvre et le prête à l'Éternel, au monde. Qui lui rendra selon son œuvre? Non, vite. Anna, on Proverbe 19, verset 17. Non, vite. Anna, on Proverbe 19, verset 17. Et l'idée, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. Non, vite. Et le voir du doigt, au fini à son eau pour l'autre, j'imédé. Nous, madone, de là, c'est que, et non intéressé, de là, et non, aïe ton binôme, mais madone, de là, et non, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Et dans le monde, au psaume 41, verset 1, non, vite. Psaume 41, verset 1. Et donc, nous, demi na nya kwa nu yegbon no vi chele gaimendo khodo de we ti no vi gaimendo khodo de we ti do fiendo khodo de we ti no vi chi ponko opération 500 pour un pauvre un cahier un pic no vi chi une tenue kaki. Mon fichier. Fili a dit. Un sac. Une chaussure. Fili a dit. Flime mon coton. Flime touch your vie. Flime not your vie. Flime ma don de ya. Nui do jemede. Dagbe wa emuno fo nuwa nu dagbe wa emuno fo nuwa e kasuna fo nu pere ya
0: apade
1: nu dagbe wa emuno fo nuwa e kasuna fo nu pere ya na ruko nu bondo nu ro medile tiyan dagbe wa o kan mero hoton do de we o. You know we were a mayon chero pokula so sense as I can't say do.
0: Ena
1: cheni. Dweni ho. Kairo po. O bikiro po. No vile. Mi hon me madon dea. Touch your vi. No chiovi. Mero vek beme tomele. No vichile. Edo. Dak baby wao. Edo echi. Eh. A misa e mi no yi o le don. E no chi, de mi no ro fo sa nu akru no we o don.
0: Ma we.
1: No vi chi le. E do la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. No vi chi le. De chaque un verset 27 mai, non vitile. Nous coucher au candi, on a 01 97 85 86 47 di. Nous metro bonawa dagbe. Dagbe ne yon, anasun, nous nyanyansi an li sou, bo, nous kwede, non vitile. Mais anon flimi tekbe ame. On te sent mêlé, on a donné mi tek de mi kablo, mino mo deji nu dagbe oje anwa bo vie ni ole mo dagbe o ana mo nu indo je mere edo toni e il fu sera toni on vous fait sera dans votre sein une bonne mesure non vi chele support un eniyan mi non vi le support un eniyan mi tu verse ai edo Luc 6 verset 38 et de donner et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure non vicienne bon Luca 6 verset 38 mais et donc que chacun donne comme il l'a résolu. Abara ti me ko re nu ya.
2: Me ro poro po ni na le ine e de
1: suno go. Sans tristesse.
2: Ine ni ma
1: na. Sans contrainte non vile. De mi ro du do e ti yo. Tro da gbe no le. E ko ro mi ni. Tro da gbe no le. Nka di do me ro kan nu o bi se se o.
2: Tro da gbe no
1: mi yi. Ka Dieu aime celui qui donne avec joie.
2: Ma wo yun wa nu me no na po do wa ti ti po le.
1: E do ro 2 Corinthiens 9 mai verset et 7 mai 2 Corinthiens 9 verset 7 mai et que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car tu aimes celui qui donne avec joie non filé et donc mavo nous indo ado tro da gbe bon nu edo mi de ti yan wori su do trobo ze kai bo bewa nu fi feminine ase biki bo bewa nu fi feminine ase o saki bo bewa nu fi feminine ase o afopa bo bewa nu fi feminine e na chenu no vi ro da gbe wa ele no vi mi ton Antoine towe wa ese chakiro podo
2: ya chere
1: fi ehension akuru na so do teton e o no vi mi ton sedami paul raymond eze 550 sedo
2: ya chere
1: e na chenu mi fi mi ehension mavo mawo e na wa dagbe mi operation 500 ibro mi de equity no 01 97 85 86 47 metele mimo chupa carol mimo carol chupa chobo sekwedo mimo sedo devojio fiemi na sedo bona mo dagwio ejemi na sedo fiemi na sedo bena wa dagwe ru mendio ejemi na sedo okaiwea ubikiwea eh mayo yin che devo se sensan sedo mavo dinu mawo dinu wa dagbe nu me e na wa dagbe nu ye ta o sakari alipo
2: mina an to pe
0: mawo sinkan
2: mina to pe nu e do de le dogbon mi de yo fi keke na timbo kan ko le ko to me ti on le na wa pon lo bo be we ma ho me yo e ko tun wa bo lin pon ene on do pezan ye ton me alo pade kai do po ge na mo bo be we ma home ne bi ki do po ge na mo ene on do kun renu ye we nka mo ron wi wa ile mi so ro tetin ye na ko alo nu ye me ene re bo di re mi ka re bo do gun e me de le tin bo no juro bo na nu o me o kan ji bo ali ye ji e kan pon lo bo na nu me yo ina le fo ton ku de le nu mo ro e do nu wa le ko ton sin gbe si we tin e do nu wa le ko ton si we tin on e gbon ko ni se vi feminine ji o vi ene le o ina ko loni le boye lo na be we ma home de fide le pcc don bo nu kon ina tinu ye
1: nu kon ina tinu ye dandan do fi ede le do poropo nu kon ina tinu ye dandan do nu e wa ede le bime nu kon iyo ye ton we na yin egbe so bo we le binu
2: afare
1: do mavo mawo ro nu awa dagbe nu mende yo ero yin awa dagbe na oh, Sakai Raibo. Et alors, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35.
2: ero awa chije dopo ke awa chije demenu ro enanu me hukan eyi wi mejo nanu yo aduna napodo awa chije po hukan o nwe echuru nanawe huni nina me ino napodo awa chije podo edero fine
0: ero mi level do numero
1: no ah ido ma level do numero 01 01 87 85 86 47. Minamo Carol Chupa Novicele. Minamo Carol Chupa. Minamo Carol Chupa ma se dome. Mina se dome de volebo. Nwe jawana o. Isi wana. Umina dogbe nu Kevin Naomi Senami Sangro New. Ese 600 sedo. Ena chene. Ma yon iche oropo se chaki ropo do. Na roko.
0: Na chenu ye. Na chenu ye.
1: Ero jeme re se fe. Sakari.
2: O fe si mi.
1: E fu ma ve toni a manje.
2: Bo mi ka na mi ndudu bondu.
1: Ero en verite je vous le dis.
2: Donu. Bo me yon ma donu mi.
1: Ero toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères.
2: Oui, debout, nous, mi, wa, nous, mon, coton, nous, nos vies, mi, ton, pevier.
1: Et alors, c'est à moi, vous l'avez faite.
2: Yewe, mi, wana.
1: Et alors, mon, Matthieu 25, mais.
2: Matthieu 25.
1: Verset 35 à 40, mais. Nos vies. Et alors, over 6 mi. Et alors, mi, namidou. Et alors, nous, bomeo. Mado, ho, joho, nous, mi. Jésus, et alors, mon, don, mi, ve. Era wede bunu bo mi wadagbe ni o nu o
2: novi mi ton
1: novi mi ton dopo gero novi mi ton ero mi jesu ero mo dopo ero nyewe mi bluna ero ku ton ro tenu mi novi devo eno yi fifa me mageri beto uyi e uyi
0: Kunyi,
1: kunyi we. Mi so kebinu mi yon kore go. Ena 5125. Ma vo, ma vo, ma vo, na toni.
0: Tona wa yi yetan.
1: Ena chen mi kaka. No vichele, nou yi do jimede, gen me, mi do kwe lo do. Bo, fye ni yon le, yi do ufeme, yi no se we ma. No vichele, yi no se we ma. Vieni on lève non ba premier au classe teme teme. Vieni lè non premier classe lè tome. Nous il a hao yeno mo ero nu konto lè me. Ero fatu yeno mo ka ero po non nu la de me vea. Ka ki ero ko eton yeno do nu hwe. A fok pa ero a fo eton bino du. Ero mo san la kwe buno wa me. Nu me le du du e no so ko ya ga mo ro pi pon e. Mo ro fe du e pe me. No vi chele. Ma u ni ma lo. Bo nu fi mi ton le ni ato ro nu mo ko ton me. Me le ti o ye ro pe o. Ye no mo. Bo ro ni na no vi de vo 550 sedo. E na che ni kaka. Na ru ko nu. Nu na pi tan de yo. Ta we de weti. Bo. Enu wa dagbi. Ekbe. Kwe do mi de lo di yon. Ese eno blo. Bo kan wa ho. Be yu ma wume. Nwe do mi de lo di yon. Nwho ho weme. Uwe nwe me le mo. Pio ata mo ton be no so. O klasi do si me.
2: Bono
1: sa dwa po dwa po. Kwe ni onwe. No vile. Minu wa dagbe. A wa dagbe aro fi. Na duko no. Mon fli meme. Fagla meriga. Veronique. Flora. Kuto mena yoni. Eno do ndo fikpo ma ro fikpo. No vichele. Minu tu ndo kpo. Ndo kpo endo fi. Po ma ro fikpo. Meo dagbe di awa moje we. Ana molo don bo me to e profile kana levo mo e na chenu o mayo inche o ropo se 1025 se do
0: e na cheni
1: e na cheni bo nwe do mi de lo ti ona aduko nu enu wa dagbe yo mu mi do enu wa bo ayoro hihan e o ere sudu aitan ku va un de wa swe asi dan ku de wa swe bo vilena ya somme e wa no blo pi asi ton sin wa no blo blo blo o calebasse ne mi no ro
2: ka
1: mo no to classe mi mo no sa do apo ro apo e fa ko e ri enu o edo mi de lo ti han e no jo fun de mi bo file o sin do apo file si ya somme ya Viens, Néo et Kaji.
2: Ciao.
1: Oh, assis ton quintan de nous, mais il y a mis ça. Et le tort, tu as vu, non, tu as vu, les rôles de René, quoi, là, nous y est. Chaque rôle pour gay, ou alors, soit mi ton. Pour mi possi. Ben, à ton endroit, ton ennelé. De ka so ho agbon e bi ona mi to me kaka wa mi donu aso mi to lo chakiro po e de re si we na ndu vi le yo e ni sojo lo pe ho we na ru konu
2: cho
1: mi na to kunu no vi ona yin amen amen o pe toyan
2: pe
1: toyan luke un gbeji e se mi 500 se do mi e na cheni Non, vide de vos maillots en tchèque au secon kodo, 550, et n'a tchèque. Non, vide de vos 7 chakiro kodo,
2: et n'a
1: tchèque. Oh, et so chakiro kodo, et va so chakiro kodo.
0: Kodé n'a blogué.
1: Et il faut que. Y'a il faut que. Et le ami blossi, il m'a dit, soyez honto. Papa, on est bien à l'ombre. Ero yihisi do blo bonde ofile dunu ope ode ya we mi ehon to bo assassin pere se ponko se do
2: file
1: eh mo do ni
2: mo ni na blonde na
1: e do mo papa ri ka mai mawo me ri bo vie ni on le o mi to gbe nu silver ko vi afo u ina cheni no vi mi ton emilien Anne-Marie, Kokpon, et c'est 2125
0: cèdres.
1: Et la tienne. Sylvain, Kovi, Avogou, c'est 1125 cèdres. Novi, Miton, Devorofi, Boyinyanho, Léonie, 800. Et la tienne, la tienne, mi kaka. Fie mi resi, ou touchi ovi, non chi ovi e kan lo meo. A couronne en tournoi. Non, vide vous 550 cèdres. Bon, et voilà au fini. Bon, quand vous finissez à somme, bon, ici à photon. Bon, quand vous avez un bois, et remis à mon tatadina. Bon, on y est. Et tatadina, à tout mi ame. Rao, ma catouine. Mais tu es là, soupa. Bon, si tu y es, si tu y es bien. Et là, non, vite, tu es vos maillots, tu es aux 2100 francs. Merci, et là, tu es non. À coup, non, non. Moi, pour bien, oui, on doudou, et là, un ami. Et là, et là, tu es non. On non, vie, et non, c'est que, bémi, ton, pour qu'on brûle des gilets. Et là, d'agrena. Yeton. Oh, et là, tout me dit, bon, là, on tout, oui, mais. Non, vite, il est sous, pas, d'agré à toi, tu es sous, pas. Bon, et là, n'y maman, l'éoué. Ah, n'y a des ponts, alors, quand il y a. Et là, nous, et là, à lancer nos bibliothèques, et là, le radio, top, pas dire. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. No era che mi dagbe no buwa.
0: No.
1: Dagbe de mi wa o. Mi wa egbe. Bi wo viti click pra bana du. No. Na tokunu. No vi mi ton ti eri. Ramatu. Tofonu. Era che ni. Abi tofonu e ron do. Era che ni. E se chaki ro podo. E donu mi do. Uno hokan. Uno hokan. E pa su chepo. Mama, no tu wa kan to yo, e do mo do yo, na dukonu. Avokoro de asin iwe.
2: Mhm. Avikoro ye.
1: Kekere. Ma yao. Ma yao. Mavo mau de no susun da asinu me. Mavo mau de do. Avie ya de yo. E na wa yin dokunu eso. E do avie ya de yo, e do kukun yo. E na wa yin dagbe nu eso. Mavo mau ni yo. Avie ya de na ablo dagbe nu yasia. Yo teta tira. On wa kan to edo ani hunrin mi asuche ku o fo ewe asuche ku o je vitele aso me na gro me bia edo aso me na gro ye me bia tata jina aso me si gro me bia hunrin ye de nu mi
0: ma
1: nu me lo po vovo hun ye ni yi edo file no wa so tata jina na du ko e pe agbon mi o mo ti en we nodo mo bo pun aga bo pun ba o ti se do e so si kerun ame e do afia yo afie ni ono kan bi o ma uro ni afie ni o ho no igbon na du ko nu afie ni e na we o si nu ro ki ho ele ba mo ro ki ho ele o e me de si ro nu e di e kenun e no bo de
0: a kwa hu kan
1: Avi osin
0: apo e mo apo karabo
1: avi osin na dokunu afio esin bondo nu mama do mama na promet ntinu e afi lena ya so me asutu e ma jo fun le me a e ko jo finu de ko do o se fini
2: enaya
1: Demi ko don do fi feminine si agba me o gan ho e je mi ji o akuro ran wa so nu mi fo gan ho evo je mi ji o fi feminine de suka evo nya kwa nu mi do mi nya kwa ni mi wa mi gan fi ide mi lo di dogbon o bo aya fi ro ko nu mi no fi chele alo mi toni manu hwiho mi wa da gbe o 01 97 85 86 47 non vile mina mo kal chupa mi wada penion kairo po bikiro po adroaz ro po crayon ro po on vi chire nou eni ya so me tanda Mi namo Carol Super. Mi Carol fi mi be kai sedo. Mi be biki sedo. O shifo mi tolo mi be sedo. O kre mi be sedo mi. Regle gomo ne vilene aso mena. Kaki. Mi be afokpa sedo mi le mi ro kuton donu yewe. No vi chele. Nu we sun opo nu we ba anto o. Akuno na de we sun opo nu we na du ko
0: e na chenu e tata china no mo je me ana to bi to sile o mo e mu me to le o ko ro afo e ton de we pere nka tun lo keke mi ton le o mi na blo mi na da fo ni o chen we do tata china se nde bo to ateji o mi no no ko to na tata china blo na we mi de ya Me ma do me de a le blo na we mi de. Ma ou fi, we yin ye. De wilo yin ma ou fi we yin ye la o mo. Be e do a che nun de nde. Lo o, e do a che nun de nde. Lo o, e ka che kado mi chere le, mi me kpere do mi si le yo. mi dona tempen bona kwen no fi miton eneleo mi dona kwen yika fi miton eneleo mi dona kwen yika ni ma si mi te o bono fi enele ni konsome pede o do nu de awaru file o anka ele ro te lo bodo kesona do kuro ko beje pe tonu o toju ofi na ji ofi si ho de ase bo ma de won yin si afo wa o e wa kan bi o ma de to ni wa te o e kan bi o yo adona se gbeji lo bodo ayi pe bodo do eh nse do me na se gbe bona blo le kede we si se we we me de do si se we diyan adu a che bodo blo e wa so ma ro ko mo nkan ton se we o e na chi gbon de de papa e ni opodo mama e ni opode won ayi si afo e ni pe le yonu e mi no se ro ma o ma o sin ko sabo le fi pe do kameniyan e we se lobozé lobozan bonna bo le fi de so han ro kameni pedia yonu e kan ko do po ge po da si ton bo gan ko e ni we na to duna bo ka se ma ho bo do pede emi tonu ma wo ma ko si won emi wo e se kan ko e ni ocho kaka be na iyo me o nu e na inu bo na han da si ton de so han da si ton pede a te tu emi tele o e ka ro ko e lo se we gbe o ma si de won yin no zo si afo e ni o adona se we so ba ro si si ere adona dalon we ni o me adona adona de wanyi si afo eni o we so mo toto ese ko e lo egbe mo ma chigo to na wo tata jina
1: na rukunu na tokunu ma chigo to na wo ero me ma chigo do ero me na sele e we ro si se egbe to teme teme we ro to mi tonu to teme teme ro ta ta mi tonu no vi chele e ro me na sele i we ro si se we mbi o ma vo ma vo ma o mu to mo koton to se nu mo koton ni no taton e ti ri mele le yo mi we ti re ti wen ka ni
0: e ne si se trolo wa ka o ka o ho mi na yo le
1: e ne na to kuru no vi mi ton honorin fifa me loko no e na 550 se do o un dogbe ni mayo yin che o chakiro po mayo yin che o 600 o no vi mi ton Gilbert Odulami chakiropo ina cheni
0: a cheni
1: kaka no vi mi ton koku geloinse frejus william akia daho ese chakiropo sedo ina cheni no vi mi ton devo ina chakia ton eno yin regina clotide
0: ina cheni
1: benade yekpe ina cheni mi kaka no vi mi ton devo mayo yin che o 500 ena che ni kaka no vi mi ton devo pe mauton nge chakiropo ena che ni no vi mi ton devo no ikoku eric ajovi chakiropo ena che ni no vi devo ti boyin mayo yin che o ena 550 no vi mi ton claudine medese so jinu chakiwe ena cheni no vi mi ton devo ro fi bo inu ra tu lai omolade americo ena 1125 na rukonu
0: ena chenu ye bo fi lesin takran le bade me ka sana han ro ka me pon pede pon do afo maudo mi ni de o ni de o e de ne ye ni bodo nu kumbo pon tona de na bi agba eto me tata jina
1: dona de na bi agba eto me tona mo koton esin bo sin ta no file na dodo jemede mi na hun kalat 6 verset 2 et de porter le fardeau des autres solidarité rodo et de solidarité et de porter le fardeau des autres non vite no video si agban ni ma pere pon pere o ero do kame mi ro horo de o o to teme teme mi do o to de na no tatoe mu sansan diyan eni to dagbe to ese bo wade jiyo ni mo mi na gbo ye kan eni o me ona dokunun leonela frida kwefa en a 550. A bamba, ah, Lionel ane ndokuni. Dagbe ni ori awa mavo mavo mauna dodo agbanto eme. En a tien mi

0: sanu kwede le nu bi kuno yari sanu nu do kodi le ti be si donu me do kwede le nu a sunu de ko do tro to bo so papa to bo ko ze to ta ton me si adavo keze bo ko ze de me kaka bo prepare de nu e kaka bo kan ho e de o me o ba wa ro fun go mo ko ton doni we o e na wa do tro kwede bo ja kan to ne nanu se do kuto
1: na mi ni ze ro je me de o sunu o we donu yan no do
0: ah
1: de o amasoru de tesuno si donu yan no dibo irano de amasoru wa pe yo ya de a jibi bo kuro o de a de ni oku na si sepo we ya
0: jeke
1: sunu do mo ni yan
0: nu o ko fi eto ije
1: eh
0: edo de vleke se mo a
1: e o ndele dio ni mi janze babu na khomi mi na khome dio mi ni doba to ba mi dele webo pon parce que khodi le denio e no ze cicatrice en dele big docteur menou men
0: ala
1: bote wa pardonne kaka na won
0: o pede ya
1: fou faire attention meyon jon jale de do asupele o pa pa pa pa o bo no do jere do mo do khop pam pam pam mi dai home
0: tabo
2: ho cambia
0: media ho cambia mi de bo ho ka tiktoko zi
2: o ho tiktoko jo na ro khoro ko en le te o mera ko pvp ro menji jon ledo ojio bondo menji ide sin baba me o do po flaponi ado tadagbe yo ewe na tunu yo o na jino che da ho o ya oni garido e aba pourcentage bo yan le mo demi reso do yon le me ne yon wani yon nou bote ti beto bo yon le o se wanyen o se a moni do benji a ba pourcentage bo yan amon o bo yan amon do po
0: fie ba hone si ane
1: ben c'est pas vrai o plon men o viro plon a plon do govo men
3: embro development
0: e ya bo so mi dago
2: o wando po yan amon ti emi dere o no emi demi de yo vwe o de mi demi wa de yo pon vo na wa yon mi ton le no mi ton tin ton le de nu fi ton le o nu mi demi do fi mi ton le nu bo bo e do pe na do e to de mi na do mi re so na do lo yon ha e te ka si do ro nu mi ton me ha e gbe di yon te do bo yon vo do bo mba de na to bo no ton do me ji ni de nu ne yo bo do se si bo e no ho de na ho be na mo tan bo ton kun ti te gbe ton ro to bo to me yo e ro ho nu ye bo ni ni atode ya nan tole no meji ho ho nton yin ni le ni le ni le e pe din mi re subi no se do e kunu so da yon ba we o e na du tin tro lo e ba o yedi bo mi re subi no se o yin mo ro be ti ko do ho jo ko de so e bo plon e mi no ji amono na o file teme teme o plon din ton so yin plon e mi ri na file ro ku gbe yu e di ade ro to ko me o e yi we yedi vide ti mo ni re to ko me yi din bo din bo no meji so jujo e to to pon to po pon le di ya no meji to me fi je wa gbo ko ro jujo mo nko ton san ya an ka mo nkan ton bi ya so ro pa so ro po e ja ho ka tene ole
4: radio topa
0: e ho ka tene ro ko ro po mi to ero to ti le sin ko igbe tawo
2: e yo bo mi kan bi oro meji no ti mo yin me fi ti wo so ndi ya be bo nkan yin ndi ya be amu nu ti mo bo ndo
0: po
2: do mo
0: ni e yo e nu kaka
2: Adam Monunyeo, au PVP. Adam Monunyeo, c'est terminé.
0: Mon tour de tour,
2: Adam Monunyeo, c'est terminé. Mais nous voyons le roi tombeau de Monunyeo. Faut-il que
0: j'aille à mon sommeil?
2: Faut-il toi, Ginoji? Faut-il toi, Ginoji? Et assis-toi de Monunyeo. Et son robot, toi, voici ça, les nichos, c'est aux années. Adam Monunyeo, hein? Ah, dit Domedji, bien et bien. Faut fou, n'aime. Bayin do meji u fede men di we on do azo no do no po pvp aya sisin asiche wa ntin mi a ama ya azo sin asiche o a wa nu mi ayi de no do meji asiche no no zombo sunu no se de gbe ya wa be yon sin khochisa e do ntin mi a ama asi azo che sin asiche o a wa nu do azo wezon bon to do meji ndo jidede de rapo me bo mo yon bo do khona ko ma ro yon debu asun sun debu si ya e ra mo yon bo do ko debu na kon a mon compte tant en yara siton e ren na mon
0: yo ho ton ndo
2: bo ndo ko ra vivo e da yin sun bo responsabilité te ngbe ton bo ton me ji sun pipe we mi yin ndi na da siton vivo tu be na do le nu yon e ndo be ji do kwe to gidi we ya a mon compte ko yara siton e ren na mon sun jo bo ko ra do sun yon ne yon din sin ya ti me do a o sin yara e ren o joto ma ho ro vivo de me jere a bon do apo ma siton